0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Schimbarea de planuri la Bruxelles. Uniunea Europeană va debloca doar două clastere de negociere pentru aderarea Republicii Moldova și a Ucrainei până la vacanța de vară, față de cele cinci avute inițial în vedere. Revizuirea calendarului este determinată de opoziția Ungariei. Potrivit unor oficiali și diplomații europeni citați de Euronews, înainte de vacanța de vară, ar urma să fie deschise clusterul 6, dedicat relațiilor externe, și clusterul 2, care vizează piața internă. Celelalte trei clastere ar urma să fie deblocate mai târziu, etapizat. Blocajul vine după ce Budapesta și-a exprimat în repetate rânduri rezervele față de accelerarea parcursului european al Ucrainei. Ungaria nu a semnat până acum scrisorile comune necesare pentru deschiderea clusterelor, iar poziția a fost reconfirmată în cadrul unei reuniuni a reprezentanților statelor membre. Deși are în principal un caracter tehnic, blocajul scoate în evidență rezervele constante ale Ungariei față de aderarea Ucrainei la UE. Autoritățile ungare consideră că deschiderea mai multor clustere într-un timp scurt ar însemna o accelerare a aderării Ucrainei la UE. În schimb, majoritatea statelor membre susțin că lansarea negocierilor este doar începutul unui proces lung și complex. 26 de artiști din țările CSI au fost incluși pe lista elaborată de Chișinău, ale căror concerte și participări la evenimente cultural-artistice nu sunt recomandate pe teritoriul țării. Documentul a fost făcut public de Ministerul Culturii, potrivit căruia documentul nu reprezintă o interdicție. Potrivit unui comunicat, lista a fost elaborată în baza solicitărilor primite până acum de la instituțiile publice de cultură și companiile de impresariat, ca urmare a circularei transmise de Ministerul Culturii în februarie. Ministerul avertizează că organizatorii care aleg să invite artiști incluși în această listă sau persoane publice care au sprijinit ori justificat agresiuni armate și asumă responsabilitatea pentru eventuale consecințe. Printre riscuri se numără și posibilitatea ca artiștii invitați să nu poată intra în Republica Moldova, ceea ce ar putea duce la anularea evenimentului și la afectarea imaginii organizatorilor și partenerilor implicați. În acest context, instituțiile recomandă organizatorilor să solicite un punct de vedere înainte de a anunța public evenimentele și înainte de a începe vânzarea biletelor. Rata de promovabilitate a examenelor naționale de absolvire a gimnaziului este de aproximativ 89%, potrivit datelor oficiale din cele 385 de centre de examinare. Procentul este apropiat de cel de anul trecut, în timp ce numărul elevilor eliminați pentru tentativa de fraudă a scăzut semnificativ, transmite IPN. Cele mai bune rezultate s-au înregistrat la limba și literatura română și la istoria românilor și universală, cu o rată de promovabilitate de circa 95%. Mai exact, elevii au obținut o medie de 6,61 la limba română și 6,65 la istorie. În același timp, matematica rămâne disciplina care le-a dat cele mai mari bătăi de cap absolvenților de gimnaziu. Rata de promovabilitate a fost puțin de peste 76%, iar nota medie obținută de elevi este de 5,90. Atât cu știrile pentru această oră. Rămâi în continuare pe Kiss FM, your number one hit radio.
1: Cam greu la ora asta, dar las că ne descurcăm. Deschis dimineața. It's time to wake up. La Kiss FM.

0: la bordul companiei noastre.
1: Iartă-mă pe mine.
2: Știi, suiți oștenii mei.
3: Știi, Maria Cătălin Oprișan.
4: Bine, șarpe!
0: Tu ești șarpele ăla care stă fășurat pe bătul de la farmacie. Să nebunesc.
3: Corina Băcanu.
5: Când sunt pornită, vedeți-vă, mai fac. Ei, pa! Eu sunt nevorbită, voi?
4: Nu vorbește tu, Corina.
3: Deschis dimineața de la 7 la 10 la Kiss FM.
5: Bună dimineața.
6: Cine era ultimul care făcea așa? Bună dimineața! Bună dimineața!
7: Bună dimineața!
6: Era un veveriță și mai bună dimineața!
7: Chip și Dale!
6: Chip și Dale, bună dimineața!
0: Chip și Dale și ăsta între noi era Donald.
8: Donald, bravo!
0: Știi? Așa...
8: Hai, bună dimineața!
0: Ce
8: hai,
0: bună, Chip!
8: Început de săptămână, luni 29 iunie, Nada Cristin în moarele capului la propriu.
0: Nu mai scapă
8: cu căldura asta tropicală de care a zis el.
9: Păi și am venit în... iarna, toată iarna, când vine căldura,
0: așa
9: când vine
0: are
9: căldura.
0: Și el dreptate.
9: Uite
0: vine.
9: Căldură, ia căldură.
8: Ați făcut o fel de incantații toată iarna, bă, nene. Nu mai vine, domnule, căldura aia nu mai vine. Uite că a venit. Ce facem cu ea?
9: De fiecare dată când îmi cereați căldură, eu mă duceam și dădeam mai departe. Dă, bă, căldură.
0: Când era frig, de dimineață de la radio trebuie să facă pe oameni să râdă, să astea, dar nu mai scapă nimeni.
9: Da.
0: 70 de grade. 70 de grade.
8: Stai, mă, că panică,
0: pe pământ
8: oameni.
0: Și iarbă verde, aparatul arată 39 de grade Celsius. Ok, da?
9: Da.
0: Pe asfalt, pe șosea, 62 de grade Celsius. Iar pe o mașină parcată, aparatul făcut experiment ieri, 70-71 de grade Celsius.
8: Mamă.
0: Băi, Opricene, tu știi ce zici? Exact, 70,
8: adică
0: 70.
8: Se putea face o omletă lejer.
0: La ce să mai pui ulei? Te duci la spălătorie, o dai cu apă din aia, calcifiată din aia, cum se cheamă,
8: și ai făcut trei ouă.
9: Și ești atent să nu se ardă. Că
0: da, exact, să le torci pe partea și pe alta după un minut.
8: Acest spălătorie, că ai văzut avertismentele, să nu mai spălați mașina, lăsați apa acolo, că o să avem nevoie. Bun, dar pentru că ai zis că sunt nopți tropicale în perioada asta.
9: Și mai în glumă, mai în serios, chiar trebuie să fim atenți, pentru că sunt coduri roșii de caniculă, temperaturi extreme, temperaturi ce pot atinge și 42 de grade la umbră.
0: De ce să stai la umbră?
9: De ce să stai la umbră?
0: Da, exact. Lasă, mamă, să mai moară giardia asta ce e pe aer. Da. Mai moare, nu moare?
8: Nu, dar iarna, știi că spui, domnule, l-a lăsat cineva ușa deschisă, s-a făcut corect, a înghețat, dar vara ce zice? A închis-o de tot.
0: A închis-o de tot, s-a dat drumul la foc puternic, fără să-și dea seama că e iulie.
9: A parcă pus toate lemnele pe...
8: Parcă am fi într-o zmoală, ca să nu zicem
0: mai vreodat. Iarăși ne certăm cipica, Iurea, e 29?
8: Este 29, iunie.
0: E Sfinții Apostol Petru și Pavel, corect?
8: Ce scrie la calendar? La mulți ani tuturor celor.
0: Ce scrie la calendar? Nu se fac munci grele, ci munci pe câmp. Asta cu spălatul, cu asta. Ziua când cucu devine șoim. Ce căutăm la muncă?
8: Da, ce nu
0: căutăm? Munci
8: păi
0: grele.
8: Nu suntem la muncă, atenție.
0: Deci ori nu e muncă grea.
8: Asta voia să zic.
0: Asta e bășcălie, veniți 3 ore, stați, plecați. Da? Nu vă interesează. Ori luăm în derâdere calendarul ăla adevărat.
8: Nu, astăzi nu muncim. Eu așa spuneam tot timpul. Când era pentru unii zi liberă, ziceam, azi mă duc la radio, dar nu muncesc.
0: Da. A venit Cristina, a zis că nu mai scapă nimeni. Deci două motive să nu ieși. Ce căutăm aici?
8: Nopți tropicale, dar stai să vă zic, ca să vezi cum le-a animerit, bă, calendarul ăsta al nostru, cu buze roșii. Zice așa, astăzi este ziua internațională a tropicelor.
0: Păi da, ia, mă.
8: Deci, la final de iunie, iată cum se simte destul
0: Bucureștiul
8: de tare.
0: Bucureștiul, oraș tropical.
8: Exact. În autobuz, în bucătării.
0: În autobuz a fost dintotdeauna oraș tropical.
8: Da, corect.
0: Că a mirosit a junglă, a savană, adică dintotdeauna și iarna și vara. Miroase a savană de nebunești.
9: Am fost și în Africa și...
0: Dar nu te întorci să zici că e uleiul lângă tine. Zic eu, și n-ai bă, băi, ușdeu.
8: Sconx.
0: Și a venit ghepardul aici.
9: Și tot timp. Șantier e direct safari.
0: Da.
8: Da, ne putem răcori, pentru că este și ziua internațională la Dunării astăzi. Frumos.
0: E mică.
9: E mică, da.
0: O treci cu piciorul.
8: Lasă că n-ai nimic. Face legătura între țări, orașe, e importante, da?
0: Bravo, da.
8: Vacanțe.
9: Și uite că tot zici de Dunăre, hai să atragem atenția și la faptul că oamenii se aruncă în râuri, în laguri, da? Și am avut și ieri un caz în București. Aveți mare, mare grijă unde vă scăldați în zilele astea.
8: Nu vă scăldați. În locurile interne.
0: Dar nu e mai bine să mergem la ștrand. Să ne scăldăm în lac.
8: E o sticlă de apă dacă vrei și chiar simți aișeală, dușeală. Da, mă rog, sunt multe de discutat. Astăzi ne-ai mai dat-o și pasta cu motorina, că s-a mai scumpit un pic. Da, e bine, ce să zic, ne-ai dat-o de luni. Mulțumim, Cristin.
9: Da, baftă la baftă.
8: A, da, da.
0: Auleu și ba.
3: Dimineața cu vitamina 3C. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu. My Morning Show.
1: Kiss FM Chișinău. 100.9 FM.
7: Publicitate.
10: Vara asta ai zero chef de lucru?
11: Avem noi soluția!
10: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
11: Stai că mai este ceva!
10: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii.
12: Generația a doua noului MG ZS este acum disponibilă în Moldova. Motor modern turbo, scaune încălzite, panou digital mare de 12 inci, sisteme de menținere a benzii derulare și de monitorizare a punctului mort, faruri full LED și toate astea cu garanție 5 ani sau 150.000 km la un preț de 14.990 euro. Telefon 022 5448. Vizitați centrul auto MG și alegeți-vă MG ZS deja astăzi.
13: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
14: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
15: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. De luni până miercuri. Axedum, carcasă de pui broiler, 38 de lei 50 kg. Mini plăcintă de 90 grame, diverse sortimente, la 3 lei 95. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai ca clasic 25% reducere la toată gama de înghețată la cornet. Și ca clasic, hârtie igienică 8 role la 29 de lei 95. Kaufland, ieftin și bun!
16: Prinde valul celor mai mari reduceri ale verii. Summer Sale a început la Shopping Moldova în perioada 1-19 iunie.

0: la Shopping Moldova.
1: Vara aceasta antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
2: Pe 4 iulie, Noaptea Sânzienelor revine la Castel Mini. Te așteaptă o seară magică de vară cu vine rece, coronițe parfumate din levănțică și multă muzică bună. Valentin Uzun și Tarmis aduc ritmurile etnobalcanice, iar Catarsis completează atmosfera cu cele mai îndrăgite hituri retro-pop. Când concertul se încheie, petrecerea continuă alături de DJ. Îmbracă-te în alb sau poartă ie și vino să trăiești una dintre cele mai frumoase seri ale verii. Noaptea Sânzienelor, 4 iulie, la Castel Mimi. Bilete pe castelmimi.md.
3: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
3: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
5: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! Easy Credit!
6: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
7: Eu nu mă tem, eu zâmbesc!
6: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc! Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
8: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.

0: proaspăt, mereu Metro. Descoperă avocado Hass la 73,90 lei kilogramul, spată de porc degresată la 85,90 lei kilogramul și păstrăvă viscerat la 159 lei kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușa. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională, dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
1: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
2: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
0: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
3: De la creatorii legendarului Marz Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Marz Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți la doar 150 de lei. KFC.
4: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
0: De 25 de ani, Linela aduce pe masa ta gustul autentic al produselor autohtone. Iar pentru tine a pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal în care să se regăsească cel puțin două produse autohtone din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela. De 25 de ani susținem producătorii de acasă.
5: 204 cai putere. Tracțiune 4x4. Un SUV care nu cere permisiune drumului. Îl domină noul Skoda Kodiaq Sportline Prime. Interior sport, materiale premium, garanție 150.000 km la doar 37.800 euro. Kodiaq Sportline Prime. Mai îndrăzneț, mai performant.
6: Skoda. Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
7: Înapoi la hituri
8: pe Kiss FM.

0: Kiss FM, deschis dimineața chiar aici la noi, în satul nostru natal, 7:26. Momentul cel mai potrivit acum să-i spunem bună dimineața, Cătălin, dacă ești de acord cu mine.
1: Sunt de acord.
0: Și colegii noastre, Corina.
1: Bună dimineața, sunt de acord.
2: Bună dimineața.
0: Ea respectă
2: bună dimineața.
0: De-aia respectă în tocmai ce ne-a zis părințelul, ca să vedeți în această
1: zi. Faceți puțină liniște.
0: Da.
1: Un pic de liniște.
0: Da.
1: Ia,
0: atât, ia.
1: Ia usculea, ia.
3: Bună dimineața.
1: Sărută-mi dreapta.
3: Măcar la 7:30 să înceapă emisiunea, când sunt sărbători cu ținere, cu cruce roșie. O zi bună.
1: De trei ori, mai pune o dată.
2: Să rămână, părinte.
1: Liniște un pic, mai pune o dată,
2: părinte. Te rog.
0: Ia. Notați așadar, da?
1: Ia.
0: Sfinții Petru și Pavel, lasă-ți în calendar.
1: Liniște un pic, ia.
3: Bună dimineața. Măcar la 7:30 să înceapă emisiunea, când sunt sărbători cu ținere, cu cruce roșie.
1: Băi, băi.
3: O zi bună.
1: Băi, ăsta a fost jingle din ăsta.
2: Să
1: rămână și țări și ori cu calendarul. Noi nu suntem în biserici. Ce pică, să zice, dar noi doi corii noi cu Dumnezeiți. În afară de botez și nuntă n-am trecut pe la biserică.
2: Nu, nu.
1: Zice, nici că ăsta mortul nu trecea dacă nu-l aduceam noi acum.
0: De pomană primiți.
1: Să nu fie de un pilaf cu pui, păi știi cum ar merge acum, bravo, da.
2: Și prăjiturile de la pomană. Cele
1: și
2: mai bune prăjituri.
1: Cu boboare,
2: da. Așa.
1: Dar dacă părintii li vine și spune, vorba aia, trimisul lui Dumnezeu, bă, nene, nu mai muncit, că da, aia se întâmplă ce se întâmplă.
2: Noi am fost mai zeloși, adică eu mă refer la mine, și am început la 7:25. Am
1: părintele știe, uite, să nu fim zeloți.
2: Zeloți,
1: părintele,
2: da,
1: înțelege,
2: bravo,
1: despre ce vorbim. Să nu cumva să fim zeloți.
2: Toată lumea pe Google acum.
1: Da, ce a vrut ăia să zică cu zloții ăștia
0: polonezi.
1: Da. Vezi, s-a spus, că asta i-a spus și Luci Pică.
2: Da.
1: De ce facem lucrurile așa? După aia ne mirăm că în fața noastră cad copacii când plouă.
2: Exact.
1: Sau să dărâmă, sau să inversează cursul apelor.
2: Și că pică grindina cât...
1: Exact, cât ouă de
2: porumbel.
0: Mă, dar cum s-or duce pescarii la pescuit astăzi? Mai ales că e ziua lor, zice, ziua internațională a pescarului.
1: Păi cred că e legată cu Petrică și cu Pavel.
2: Stau până la gât în apă, mă.
1: Da.
2: Stau până la gât în apă, au cizmile alea.
1: Să spunem și noi la mulți ani tuturor. Da.
0: Și să fără le urăm, fără să nu le urăm nimic.
1: Nu.
0: În afară de la mulți ani.
1: La mulți ani, să fiți sănătoși.
2: Da.
1: Sunt vreo 500.000 de români, te-am găsit. Și dăm voie să spun la mulți ani, nu numai lui Petru și lui Pavel,
2: da,
1: ci și lui Pătru, lui Pavăluș.
0: Paul unde intră?
1: Lu Petrita.
2: Paulică.
1: Aici?
0: Păi vezi?
1: Petrișor.
0: Paula.
1: Patra.
2: Da.
1: Patra, bă.
2: Patra.
1: Sărbuna doamna Patra. Așa, da, scrie, așa citesc. Pătru.
0: Patra
1: patru.
0: Petruța.
1: E și ziua lui Patru azi. Mâine e a lui Cinci. Glume de orzica, dar... Paulina, sărumână, Pavelina, Petrița, Petrică,
2: Petrina,
1: Petrișor,
2: da,
1: sărumâna și la mulți ani. Nu munciți astăzi. Oamenii ăștia, vorba aia, apostolii ăștia s-au chinuit să răspândească creștinismul, voi vă bate joc, vă duceți la muncă.
2: Nu, de azi nu se muncește deloc?
1: Muncă grea și muncă
0: astăzi cântii. Face așa,
1: să dă de pomană.
2: Din hobby.
1: Nici măcar.
2: Avem la lecția de HR o știre din hobby. Da,
1: da.
2: Avem puternic, da.
1: Nu să merge la
2: ce
1: muncă.
2: Să zic, eu îmi dau seama de fapt, după spusele părințelului, că eu sunt foarte dumnezeită. Fără să vreau.
1: Aoleu.
2: Sunt smerită, nu, dumnezeită și de când l-aș cunosc pe părințel? De vreun an.
1: M-ați vedea, la început.
2: Înțelegi?
1: Așa.
2: Eu respect întru totul cuvântul Domnului, da, transmis prin reprezentanții săi.
1: Pentru Corina Cipică este o sărbătoare în fiecare zi.
0: Corect?
2: Da, este o
1: sărbătoare. Pe care o ține cu sfințenia, spune.
2: Păi da, mă, pentru că eu nu vreau...
1: Părinte, dacă mai aveți nevoie de Doamne în corul mare, avem o recomandare noi. Că trebuie să fie și un pic așa...
2: Nu, eu vreau să mergem toți
1: primenită.
2: Trei. Toți trei în acest cor.
0: Dar de ce toți
2: la
0: trei?
2: Instrument.
1: Dar de ce, mă, că eu cu Cipică...
0: Ce? Nu, la tine nume predestinat.
1: La cor?
0: Corina.
1: Corina.
2: Da, te-ai găsit.
1: Tu știi că se caută, Doamne, cu voce la corul mare? La corul mic, la 6-7, Doamne, e ok. Dar corul mare, la sus, acolo, când intri deasupra ușii, să se audă, să fie rezonanță, cântă părințelul din partea ilantă și... Opa!
2: O să facem și noi un cor aici.
1: Uite, ce pică. Vezi cum i-am de râdere, mă?
2: Corul păsăricilor va fi.
0: Ia o să,
2: mă. Am venit. Da, mă, uite-te-o. E chiar o păsărică, da? Roșie am eu. Cătălinuș are galbenă și Cipică are o păsărică albastră. Și vom face un instrumental frumos. Deci stați pe recepție pentru că vom...
1: patru ani de facultate făcut degeaba. Am venit să scăt la păsărică.
0: E o laudă sau te faci?
1: Patru ani. Pierdut, practic.
2: Am pus apă, bravo, Ciprian.
1: Teoria
2: am pus apă în ele.
1: Magic, industriile culturale.
2: Lasă-mă, cu șmecheriile astea.
1: Comunicarea la țânțar. bar, da. Îți freacă picioarele, îți dă o stridulație.
2: Un concert la păsărică, să ridicăm audiență.
1: Da, putem noi, venim să suflăm un păsăric.
0: Păi de-aia, trei luri.
1: Deci, mai multe triluri dau o stridulație. Mai multe stridulații dau un

0: Păi cum cine? Tu și noi. Deschis dimineața de la 7 la 10 la Kiss FM.
1: Get on the floor. Put your hands up.

0: dimineața la Kiss FM.
1: Vă transmitem cu căldură la mulți ani sărbătoriților zilei, fie că vorbim de aniversare, fie de onomastică, pentru că avem și onomastică. Ai zis-o că sunt multe sute de mii.
2: 500-aci, adunați cu toți.
1: Deci, dedicații muzicale.
2: Umuri, bravo, Corina, da, grătare, să nu se mai poată ateriza în România azi.
3: Șampanii.
2: Să dai micul cu grânațul de pleșcoi, să la vulțean la toată lumea. Dai seama că, uite, prin extrapolare, unul dă-l cheamă pe Țică Petronel, face un grătărel, vin 4-5-5. Ori 500 de mii dacă ar da toți, 3-4 milioane de fripturi.
3: Extrapolare vine de la extrapolul nord și polul sud, da. Trece de dincolo de...
2: Da, da, și polul magnetic mai e.
3: Și polul magnetic, da. Bun.
1: Deci, astăzi, practic, ne hidratăm corespunzător.
2: Așa, bă,
1: pentru că dacă nici Petru și Pavel astăzi trebuie
2: oameni să-i... care vorba aia, au plecat, apostoli și...
3: Da,
2: au dus-o
3: da.
2: Greu. Sunt glumele alea tradiționale pe Facebook. Eu cu pietre și pun niște pietre și pavele și niște borduri. Merg, au mers la început.
3: Au mers în anii 90. În anii 90 erau frumoase, da. Că noi nu descoperisem glumele astea vizuale, cum ar veni. Dar
2: s-au dus. Să găsim altceva.
3: Da. Avem meme-urile de pe internet, dar asta rămâne cu Pietru și Pavele.
1: Ia să auzim cine ne trimite un mesaj frumos de dimineață.
4: Hai să trăiți, neapărat, bună de dimineața.
1: Așa să fie.
4: La mulți ani, domn director Paul. Am onoarea să vă salut, domnul Preșan.
1: Să trăiți.
4: Dana Corinuța. Viața mea, sufletul meu. Oare ce-i face tu de crucea asta roșie azi?
3: Nu vezi că... Cos sau spăl, a zis?
1: Da,
3: le fac pe amândouă în același timp. Da.
1: O parte coasă.
2: Are și o șfoară în gură, să nu scoasă minte.
3: Da, exact.
1: Da. Avem o întrebare pentru voi așa de dimineață, da. Dacă tot vă tâmpinăm cu căldură. Ce
3: care
1: faceți?
3: Căldură, mă, că mie am mâinile reci.
2: Cum vă pitulați de iadul cald?
3: Care iad, mă?
2: Iadul cald.
3: Nu e niciun iad. Eu am mâinile reci.
2: Colegii și colegele noastre din televiziune, pe care le salutăm, au două expresii tot anul.
3: Așa.
2: Iadul alb și cupola de foc.
3: Și cupola de foc.
1: Da, asta nu știam.
2: Iadul alb și acum de câteva zile este o cupolă de foc.
3: Dar n-ar fi mai bine iadul cupolei de foc, pentru că iad înseamnă că sunt cazane acolo și fierbe.
1: Da,
3: adică nu e pe invers, da. Cumva. Nu știu, zic și eu, da.
2: S-a încurcat.
3: Da.
2: Și întrebarea ar fi, cum vă protejați de cupola de foc? Ce faceți?
1: Ce faceți?
3: Mai exact.
1: Cum sărbătoriți?
2: 70 se poate de grade că sărbătoriți. Cine mă scapă la 70 de grade?
3: Unde
1: că oamenii chiar ne cred. Pe mașină,
2: da. 62 pe ciment. Pe ce mergi, Corina? Tu zbori?
3: Da.
1: Vreau să vă spun că acum internetul e plin de tot felul de prin Polonia, Franța, unde oamenii fac o friturică exact pe capota mașinii.
2: Păi, dacă ai negru mașina și scaune de piele negri.
3: Două ochiuri merg pe capotă.
2: 61 de grade pe ciment. Pe unde merge? 70 pe mașină.
3: Eu îmbrățișez un cetățean, mă ofer. Sunt atât de rece încât pot să îmbrățișez orice cetățean. Voluntar mă ofer la treaba asta, pentru că nu există, mie mi-este foarte frig.
2: Corect.
3: Nu mai pune
2: nu
3: asta,
2: mai scapă nimeni.
1: Hai mă, luați și voi, băieți, ceva un pic să vă răcoriți.
2: La 0722
3: 206020.
2: Ziceți-ne, cine mai scapă, bineînțeles, cu ultimile puteri, să ne scrieți cum
3: supraviețuiți
2: cupolei

0: este și ziua internațională a tropicelor.
1: Păi asta,
0: a Dunării. Mai avem de asemenea și ziua internațională a noroiului astăzi.
1: Cătălin, nu și aici că, este da. Cu... Da, el acolo. Poate să...
2: Eu sunt singurul dintre voi care poate să vorbească din propria experiență. Voi ce ați văzut filme, YouTube-ușoare?
0: Da, există noroi?
1: Auzi, da,
0: altceva.
1: Încă mai are acolo. Efect.
2: Tu
1: mai
2: vezi
1: efect?
2: Cum sunt?
1: Da, 18 ani îi dai maxim, mă.
2: Dacă mă oprește poliția, dau din nou pentru carnet.
1: Da.
2: Cam 17 ani.
0: Ăla-i nămol
2: de ziua Dunării.
0: Noroiul de tăchirgă.
1: Da. E tot aia.
2: Tonă.

0: și au fost 39 de grade. Tot ce se putea să fie aer, deschis geamul, aer condiționat, aer de la ventilator, gheață, apă rece, toate le-am încercat.
1: Da.
0: Dușuri, peste dușuri, evident degeaba. Mă pregătesc că vin în forță în România peste două zile de acolo. După aia o să vă zic, dacă mai rezist până la sfârșitul concediului, o să vă trimit mesaj cum a fost.
2: Și rămână, să sperăm că ne mai au...
3: Tu îți dai seama că pentru aia e sfârșitul lumii?
2: 39
3: de grade la popor. A murit Elanii ăia, Renii ăia, care era Renii, da, e vorba aia.
1: Era răcorică, da. Aseară mi-am dat și eu jos din dulap hainuțele de vară, dar am stat într-o...
2: Pune-le la loc, că miercuri 31 de grade și plouă.
1: Într-o suspensie, asta am vrut. Am stat într-o suspensie, mă, ce să fac?
2: La amortizor.
4: Păi cum ne hidratăm?
3: Ia.
4: Dimineața, la prânz.
3: Și seara?
4: Apă cu întuneric rece de la frigider.
3: Ia.
1: Da.
4: Și seara periceică, se minte, bineînțeles,
2: că să la meci.
5: Am salvat numărul, dar
3: salvează numărul, e șeful nostru de acum.
4: Dimineața, păi cum să ne protejăm? Stăm la umbră cu o bere rece.
3: Bravo.
4: Și te revigorăm.
3: Bravo, hai, mulțumim, bravo, frumos.
1: Dar unul n-ar zice, mă, de SPF.
3: Să umple sufletul de
1: unul n-ar zice
3: care
1: de SPF.
3: Vorbesc așa frumos.
1: Așa.
3: Ia, ia.
6: Mult vin cu apă minerală.
3: Ia auzi.
6: Cât mai mult, atât de mult în care dimineață când m-am trezit, nu știam pe unde trebuie să o iau.
3: Da, dar erai hidratat?
6: Ce se întâmplă. Și dar remarc că au fost 36-37 de grade, ceea ce este enorm la umiditatea de aici. A fost foarte aproape de record istoric.
1: Aproape de Turcia a ajuns.
3: Noi nu încurajăm, cum zice Cipică, voi vedeți că niciun om la 40-45 de grade nu vorbește de apă? Unul, mă, să zică de apă. Domnule, beau apă rece, nu aș priți bere și apă cu tunel.
5: Zis acum, Filip a zis, ai văzut ce a zis, un bar de vin cu apă minerală.
3: Care, bă, asta în pentru el că... vin.
5: Pentru că e demisecetă.
3: Nu e secetă, unul să spună, bea puțină apă.
1: Dar SPF cineva?
3: Nu.
1: Nu.
3: Nu.
2: Da.
3: Unul, ia.
7: Viața, dragilor, mă, ce pot să vă zic, că sâmbătă și duminică am ales să fug de căldură la marginea unei păduri cu niște budelcuțe la 0,33.
3: Hai să... Ha.
7: Cu etichetă verde îmi zic mai mult când facem publicitate.
1: Da, așa, rece.
7: Doamne, da, dar ce-a mers.
1: Au intrat bine.
7: Două zile m-am chinuit așa. Greu.
3: Hai, ce fi fost frumos în sufletul omului.
1: Da.
3: Unul nu s-a atins de apă. Unul. A, cred că și-a auzit pe Cipică zilele trecute când a zis, bă, să nu consumăm apa, că uitați ce-i afară.
1: Da.
3: Bă, l-am auzit până la Kiss FM, a zis, să nu consumăm apa.
1: La chiuvetă, da.
3: La chiuvetă, hai să
2: avem stocuri de bere.
3: Hai să ne de bere n-a zis nimic, ca Cipică. A zis numai, voi... apă nu mai consumați. Bravo.
1: Voi fi eu cea care va strica un pic distracția. Voi face o mică paranteză, foarte mică paranteză. Alcoolul deshidratează. Apropo de că ni se face rău pe străzi, care mai de care mai matol, mai lopato.
3: Eu am văzut oameni deshidratați mulți, dar nu
5: doar pe caniculă. Dar nu
1: ce să vorbești, mă, dai și tu un ski.

0: publicitate.
1: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyIB Leasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate, oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
2: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
3: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe ore sau pe zile, direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
4: Getman Car. Ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
5: Vicredit. Direct pe card, e simplu ce vrei.
6: Până la 300 de mii de lei.
7: Uite, deja au intrat banii.
6: Rapid!
8: Se pare că lipsa a dispărut.
9: Vicredit.md. Vicredit.
10: Acoperim lipsa. Vicredit.
11: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
12: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
13: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
14: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital Sun îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital Sun din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital Sun. Tot ce ai nevoie sub soare.
15: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
16: Back to the music.

0: FM. Acum știrile cu domnul Cristian Bucur.
1: Bun găsit la știri! Absolvenții claselor a 12 au început astăzi probele scrise la bacalaureat. Autoritățile promit condiții de desfășurare a examenelor bune în contextul codurilor roșu și portocaliu de caniculă. Purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului Școlar București, Camelia Lepădat, într-un interviu la Euronews.
2: În fiecare centru de examen există dozatoare cu apă. Din sprijinul primăriilor a fost distribuite sticle pentru toată lumea și pe toată durata probelor. De asemenea, li se permite candidaților accesul în săli cu sticle cu apă. Acolo unde nu există sisteme fixe de climatizare, încercăm soluții alternative, ventilatoare sau aparate mobile.
1: Bacul începe astăzi cu proba scrisă la limba și literatura română de ora următoare și se va încheia vineri. Restricții de circulație în 35 de județe pentru autovehiculele mai grele de 7,5 tone astăzi și mâine din cauza caniculei. Măsura se aplică de la ora 12 la 20 pe drumurile naționale, expres și autostrăzi, anunță compania de drumuri. Sunt exceptate transporturile de persoane, de animale vii, de produse perisabile sau vehiculele ce participă la intervenții în caz de forță majoră. Președintele Nicuș Ordan convoacă CSAT astăzi de la ora 15. Pe agenda, summitul NATO și misiunile externe ale armatei române. Țara noastră participă la operațiuni și misiuni internaționale desfășurate sub egida NATO, a Uniunii Europene și a ONU. Militarii români sunt implicați în misiuni din Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Kosovo, țările Baltice, dar și în Africa Centrală. Este alertă pe litoralul bulgăresc, multe plaje sunt poluate cu păcură, iar cauza este încă necunoscută, transmite Novinite. Are detalii Alina Anea.
3: În timp ce autoritățile susțin că e vorba despre depuneri vechi de produse petroliere și deșeuri readuse la suprafață de mare agitată, experții de mediu cer o investigație mai amplă privind sursa poluării, inclusiv verificarea navelor comerciale și a așa numitei flote fantomă a Rusiei. Potrivit administrației maritime, în prezent nu există o sursă activă de poluare în larg. Oficialii consideră că poluarea nu e recentă, deci e imposibil să fie identificat responsabilul. Organizațiile de mediu privesc însă cu scepticism explicația.
1: Alina Anea. Pompierii români au plecat în misiune în Franța pentru intervenții la incendii de vegetație și pădure. Acțiunea face parte din Mecanismul European de Protecție Civilă, anunță Departamentul pentru Situații de Urgență. Primul contingent, format din 40 de pompieri, a plecat sâmbătă aceasta. Rotirea efectivelor este planificată pentru 16 iulie, când alți 40 de salvatorii români îi voi înlocui pe colegii lor. Și la final, datele meteo, Morcast anunță cel mai mult senin astăzi, doar la munte sunt așteptate ploi și descărcări electrice. Maximele termice vor fi cuprinse între 35 și 38 de grade, cu 40-41 de grade maxima prin Crișana și Banat. În capitală, o maximă de 39 de grade. Rămâi pe Kiss FM, continuă Deschis dimineața!

0: Hai să auzim cum tratăm ziua de luni. Că, na, nu putem cu superficialitate, pentru că astăzi este o zi de sărbătoare, sărbătoarea Sfinților Petru și Pavel.
1: La mulți
0: ani! De aici am pornit și am zis că toți anunță demisecetă, caniculă, temperaturi cu multe grade prin termometre. Ai zis tu că la nivelul asfaltului se înregistrau temperaturi de peste 50 și ceva de grade, la capot, mă rog, caroseria
1: mașină. 70 cu motorul nepornit. Pornești motorul 100 de grade, fierbe apă.
0: Deci, practic, puteți, o casă cu mititei, puteți o...
1: Da,
0: care aveți și mașină, stai, nici nu trebuie să faceți grătarul azi.
1: Vă luați doar un borcan cu muștar. Da, aveți și niște pâinicuțe.
0: Că tot
1: și
0: se fac acum. Deci peste tot, ți-am zis, în Franța, în Polonia, la astea fac tot felul de filmulețe.
1: Mai ales dacă ai mașina cu luare închisă,
0: atrage tot.
1: Aș vedea și eu pe spate, ia să mă...
0: Ai pus o întrebare. Ai pus o întrebare astăzi, încă de ora trecută, gen, cum vă răcoriți, cum faceți față, cum petreceți această zi caniculară?
2: Sub și mă rog, și celelalte. Sub cupola de foc.
1: După ce ați scăpat de iadul alb.
0: Dar nu era cupola circului?
1: Nu mai voi până.
0: Nu mai e, nu.
1: Asta e gata, nu mai concert de acolo.
0: Dar de ce? Poți să pui niște oameni îmbrăcați în diverse animăluțe.
1: Nu mai ține.
0: Cum să dau pe
2: plecat? Dar foarte bine că nu mai e voie cu animăluțe. De ce să chinuim animăluțele? Să lăsăm animăluțe. Nu se jucau.
1: Să jucau, erau ursulă, ținea picurele.
2: Nu, nu, erau bătute și schingiuite ca să facă tot felul de giumbușlucuri din
1: astea. Îl băteai pe ursuleț?
2: Da, da, da.
0: Și era mai simplu, mă, că le faci pentru copilași până la urmă. Luai niște oameni costumai ca de carnaval. Tu ești pisicuță, tu ești tigrișor.
2: De ce să nu se dea oameni ăștia, acrobații în alea, să suie pe pereți și așa, de ce trebuie să chinuim animalele?
1: Și să stea animalele în sală.
2: Da, da, să se uite efelatul,
1: rinocernauții.
0: Ia să și voi
2: așa.
0: Până la urmă, ce-ți doresc să vezi la circ?
1: Eu aș dori să vezi un delfin în primul rând, stând frumos, ia dă-i și l-o stau un pește, mă, să fac așa.
2: Exact, exact.
1: După ce face trei giubușnucuri de alea, dă-i o hapsie de aia.
2: Hai să lăsăm animăluțele în pace, să nu le, să nu mai facem circ cu ele.
0: Cum faceți față caniculei?
2: Cum faci? Are Cătăl, știe Cătălin.
3: Corina, eu folosesc SPF.
2: Așa?
3: Și beau și apă, dar mi-a fost rușine să zic.
2: În ce hal ați adus emisiunea asta?
0: A fost rușine să zic
1: încotro.
2: O doamnă nu poate să dea mesaj de voi.
1: E rușine acum.
0: SPF era, mă, rușine, nu de apă.
1: Nu este din casă.
0: Nu,
1: nu să bei apă.
2: Doamnelor.
4: Neața, drăgărăi.
2: Ziceam și ceva ce pie.
4: Cel mai bine ne răcorim. Aerul condiționat din mașină nu ne costă bani. Îi costă pe patroni.
0: Ia uzi,
2: mașina de serviciu.
4: Nu mai consumăm. Așa că stăm toată ziua la muncă.
0: Păi, a zis-o bine, mă.
1: Mai ajuns acasă, dar și unde ești? În parcare.
2: Exact, stau în parcare.
1: De când ai ajuns acasă? Două ore. Păi și unde ești? Și eu sunt în parcare.
0: Zine, Corina, cum e cu SPF-ul ăsta? Ca să știm ce faci.
1: Și ei te protejează?
2: Mult. Da. Deci acum fără niciun fel de glumă.
1: Dar și de glumește
2: lucruri. SPF-ul ăsta, mai ales 50, numărul 50, da? În primul rând, mulțumesc, Ciprian.
1: Dacă
2: în
1: nu are 50, nu e bun?
2: E bun, dar...
1: Adică un SPV la un 32-33?
2: SPF. SPF, nu SPV. Nu, așa. În primul rând, este cea mai bună protecție împotriva cancerului de piele. Deci împotriva cancerului de piele, dacă nu doriți așa, folosiți SPF. Și mai este o chestie cu care poate o să vă conving mai mult, și anume, dintre toate cremițele, cremșoarele, serurile și așa mai departe, dacă ar fi să alegeți un singur produs împotriva, sau nu împotriva, mă, că nu, uite, împotriva îmbătrânirii, acest termen pe rețelele de socializare, anti-aging se numește. Toată lumea e fiartă pe anti-aging, apropo de calitatea pielii. Deci dacă există un singur produs, dacă ar fi să alegeți, vine apocalipsa și nu mai găsiți nimic, SPF-ul este cel mai important. Adică fără niciun fel de glumă, el vă protejează sau nu vă protejează. Controlați mai ușor îmbătrânirea. Hai, am terminat acum ce avem serios de zis. Treceți la harneli.
0: Da. Ce să mai zicem? Că avem știrile deschis dimineața.
1: Nu știu dacă o să recomand sau nu. Este de pe ProTV.ro.
2: Noi nu ne băgăm, nu recomandăm.
1: Distracție de vară sau dezastru iminent. Un bărbat ce a făcut, ați văzut probabil imaginile pe rețelele de socializare. Era avea un balconaș mic și inimos în fața ieșirea de la bucătărie.
2: Așa.
1: A pus băiatule o prelată cu care a acoperit, practic, ca să nu curgă nimic, și a tras un furtun. Și a umplut aia, s-a despuiat, și-a luat dripii și s-a băgat acolo cu ochelari de soare. În goana, după metode ingenioase, un bărbat a dus conceptul de piscină acasă la totul alt nivel.
2: Da, da, da.
1: Da? Nu știm din ce țară este, a fost distribuit masiv.
2: E de aici, de la noi, mă. Da, da, da, da.
1: Deci... Are 226.000 de aprecieri până acum.
2: Frumos, da.
1: Da? Ce a zis, bă, cât o ține, o ține.
0: Dar la ce cat era?
1: Mă, nu se vede în jos.
2: Deci, era pe la un 7-8-3.
1: Și nu ține nimic. Și răutăcioase, doamnele comentarii de pe internet, primele comentarii răutăcioase, a zis, de asta femeile trăiesc mai mult.
2: Da. Cumva, da.
1: Mă, nu curge o picătură de apă. El e bucuros. Face pluta, face tot.
2: Ce mai e o prelată de la Șmorbac?
1: Așa, dă-le idei, Corina.
2: Deci Dedeman și așa mai departe. Ți-o pui, nu, eu nu sunt, eu n-am zis că sunt de acord cu ce a făcut el.
1: Dacă e la parter.
2: Da, dacă stai la parter sau pot în grădiniță.
0: Stai la parter, îți e o piscină de asta și o pui afară. Ce se mai dea?
1: Uite, zice că specialiștii avertizează, nu încercați asta acasă.
2: Da, mă, că se dărâmă blocul, Doamne, Doamne
1: Dumnezeu. Și nu îi se rupe lui placa de la ea, cade pe față așa blocul.
2: Da, e
1: foc.
0: Doamne ferește.
2: Deci nu e glumă. Apropo...
1: Și când vine acasă, unde e ăla?
2: A picat, da.
0: Și-a făcut o piscină, da.
1: Piscină. Hai, o zi, unde e? Pe balcon, în piscină.
0: Păi, omul poate vrea să vândă apartament.
1: Da, de tot.
0: Și acum am 3 camere, baie, plus și piscină, la etajul 8, da, la etajul 8.
1: Stați pe terasă, nu la miștocoare. Stați pe la 5, pe la 6.
0: Ce vorbiți?
2: Dar ai zis o chestie, mă opresc asupra unui detaliu, câți au dat like la chestia asta?
1: 226.808.
2: S-a făcut cu ocazia asta și un recensământ.
1: Da, de aia femeile trăiesc mai mult.
2: Da. Nu faceți că pică blocul, da, cu voi, da, nu. Da.
1: Nici mi-a plăcut fizica când era mic.
2: Da.
0: N-a calculat exact, da. Da. Dacă un ligheanu albi, o ceva, nu.
1: Și pe mai dacă a găsit o prelată mai mare de la mașină, a zis tu, furtunie, problemă?
2: Nu e,
1: a tras un furtun de bucătărie, 3 metri. Doamne, nu faceți
2: așa. Aș parli de la o cârciumă, o prelată de-aia, mă.
1: Nu faceți așa.
5: Deschis dimineața.
6: Asculți Kiss FM Chișinău. Publicitate.
7: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyIB Leasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
8: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
9: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
10: Vara asta, copilul tău poate transforma creativitatea în aventură. La Școala de Arte Digitale Renderia din Chișinău începe o nouă rundă de art vacanță pentru copiii de 8-13 ani. Artă digitală, primul vlog, engleză prin joc, ateliere creative, laser tag, picnic și multe surprize. Detalii pe Instagram Renderia Moldova.
11: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition în perioada 1 mai 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Visa de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console, iar marele premiu, o călătorie la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
12: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
13: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu-ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
14: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
15: Vara aceasta antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
16: Salut! Suntem Catarsis și vă așteptăm cu drag pe data de 4 iulie la Noaptea Sânzienilor.
17: O să aveți parte de muzică bună, de dansuri, de voie bună, așa că n-o să regretați. 4 iulie, Noaptea Sânzienilor, Castel Mimi.
18: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust, moment.
19: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank, cu poftă de business.
20: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare! Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes! Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's!
21: Ai nevoie urgent de acte românești? Vino la Express Consult. Oferim asistență juridică profesionistă pentru a obține cetățenia română și pașaport în doar 5 zile. Perfectăm actele pentru indemnizația copilului, care este de până la 120 de euro pe lună. Detalii la 060 959 959 sau pe expressconsult.md.
22: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
23: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.

0: și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
1: Știi momentul acela când spui, gata, vreau casa mea. Acum e momentul. Până la 30 iunie, alege creditul imobiliar de la Victoria Bank. Dobândă fixă de 7,25% timp de 24 de luni, pentru mai multă siguranță și rate previzibile. Tu vii cu visul? Noi îl transformăm în realitate. Intră pe victoriabank.md la promoții pentru exemplul de calcul.
0: 204 cai putere, tracțiune 4x4, un SUV care nu cere permisiune drumului. Îl domină noul Skoda Kodiaq Sportline Prime. Interior sport, materiale premium, garanție 150.000 km, la doar 37.800 euro. Kodiaq Sportline Prime. Mai îndrăzneț, mai performant.
2: Skoda.
1: Descoperă suplimentele atent alese din sortimentul Felicia, așa cum este Mafloril, simbiotic care susține echilibrul digestiv. Felicia. Alegem atent ca tu să poți alege mai ușor.
3: Turații maxime și multă adrenalină. Cu Maib și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie, efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la Maib. Participă la promoție. Înregistrează-te acum pe maib.md.
4: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
5: Înapoi la hituri. Pe Kiss FM.

0: by number one, Elena Paparizou aici la Deschis Dimineața, pentru că, într-adevăr, numărul 1 e ziua cu numărul 1 din săptămână,
1: zi
0: pe care începem cu sărbătoare.
1: E ziua sărbătoare numărul 1 și a noastră.
2: Ce? Doamne ferește să nu se întâmple ce s-a întâmplat în Paris, că noi nu încurajăm, dar din cauza căldurii de acolo și a...
1: Așa?
2: Consumul de carmol a fost interzis.
1: Nu!
2: Da. Cât aș jalea la oamenii
1: păi aia,
2: dacă
1: seara?
2: Au astăzi Petrica și Pavel, ei cum sărbătorește?
1: Păi nici seara.
2: Nu au voie nimic, 44 de grade au fost.
1: V-am zis că se deshidratează lumea.
2: Nu,
1: rămâne uscați toți.
2: Asta faci?
1: Da.
2: Interziști consumul de carbon la oameni.
0: În Franța?
2: În Franța, Paris, se desclează tot.
0: Ma.
2: Tot. Carent,
0: comandul ăla lor.
2: Ca 44 de grade, adică cum ar veni.
1: Eu mereu am zis că sunt dubioși de când cu brânza aia mucegăită. Dar uite,
2: aia de ce nu interzic? Să mănânci brânză stricat.
0: Pe vremea asta.
2: Pe vremea asta. S-au găsit la carbon să pună frână?
0: Că e prea tot weekendul, mă, i-a lăsat pe ea de vineri seară până luni, numai cu apă. Pe
2: Doamne
0: ferește, da.
2: Ce romantic, du-te bă de aici, apă, paie și bătaie. Atât.
0: Să nu bei tu un pahar lângă turnul Eiffel, acolo, le
2: știu, Eiffel. Și Senna, că s-a făcut mică, e pârâu, o traversești cu piciorul, nu mai merg bărcile. Ma.
1: Da. Avem și, o să mai avem o serie de știri, zică Ciprian. Una dintre cele mai importante și cred că este știrea secolului, aerul condiționat îngrașă. Asta este una dintre...
2: Uitați-vă la mine care l-am în cameră, pe care l-am în cameră.
1: Pe care l-am în cameră.
2: Din cauza că l-am în cameră, m-a și zis medicul.
1: Așa, ce?
2: Două chestii, vreau să vă înțepe urechea dreaptă și vă îngrașați.
1: Și sinuzita, nu?
2: Nu, am scăpat, mi-a zis. Astea-s pofos, dar aveți aer în cameră, da, de acolo.
1: Acum, sincer vorbind, dar nu zic propoza.
0: Deci îngrașe, nu umflă.
1: Îngrașe,
2: mi-a zis că rețin foarte multă apă, de aia nu beau apă, dar cu aer condiționat am ce să fac.
1: Și mai are un efect asupra anumitor persoane. Ce avem noi în reclamele astea? Ai scurgeri
2: de la țeavă?
1: De la țeavă?
0: De la vecinul.
1: Sincer, sincer, eu cunosc o persoană care are scurgeri de la țeavă din cauza aerului condiționat de la mașină. Vorbesc serios, omul nu dă drumul pentru că este foarte frică, că la pugă pe mai știu unde.
2: Da.
1: O căldură mare de pe un cont de Instagram ce se numește Noapte de Noapte ne arată că până și cei mai credincioși s-au luat la bătaie aproape într-un autobuz pe teme religioase, da? Eventual o să fac un mic sumar, un sinopsis al acestei știri, o să ascult video și vă prezint în continuare ce se întâmplă.
2: Să ne transform din vorbirea directă în indirect.
1: Și vom avea, desigur, bani mulți, la Ai Cuvântul și asta,
2: Ai
1: rubrica mea de
2: HR,
1: da, nu uitați, vom vorbi despre CEO, CFO și așa mai departe.
0: Bă, da, angajați, nu vorbești niciodată?
1: Păi
0: numai de CEO,
1: păi n-am vorbit,
0: CEO?
1: Mă, de angajați. N-am vorbit de angajați, venim de foame la muncă. Deci
0: dă-ne sfaturi pentru CEO, pentru CFO,
1: păi
0: adică vin și
1: fac
0: cu ei.
2: Ce
1: păi
2: aveți, bă, de țipați așa, sunteți nebuni?
1: Bă, dar incredibil, nu mai se mai poate prezenta. Lasă-mă, mă, să-și...

0: 10 secunde pentru fiecare răspuns. Ai inspirație, viteză și nervi tari? Ai cuvântul pentru până la 100 de euro la Kiss FM.
1: Să dați banii la oameni, mă. Să dați banii la oameni că e caniculă.
2: Da.
1: Să-și ia SPV, să-și ia daleguri, să-și ia
2: corect.
1: Hidratare.
2: Așa este.
1: Hai.
3: 100 de euro astăzi, iar pentru vineri la această dată avem
4: 1540 de euro. 1540 de euro. Am rămas blocat. 1540 de euro.
1: Vineri, mă, vineri, nu.
3: Asta vineri. Astăzi avem 100 de euro, să vedem ce zice Amalia. E ok, rămâne așa? Bună
2: dimineața.
1: Neața.
5: Bună dimineața!
1: Ah, uite, mă, un glășcior cristalin de ghiocel.
3: Bine
1: vesel,
3: ai venit, Amalia!
1: Că ne-am săturat de atâtea amar și tristeți.
5: Bine v-am găsit!
2: Să rămână, Amalia, la cât ai...
5: Nu vine să cred că m-ați sunat!
2: La cât ai trezit de ai vocea asta?
5: La 6.
2: Da, ești obosită deja.
3: A prins răcorica aia de dimineață, ce vorbești, da? Foarte bine, Amalia.
1: Nici nu știa, Amalia, cât de bine ne face să auzim atâta bucurie când sunăm pe cineva. Ca să nu mai zic de cei care ne-au închis.
5: Nu vine să cred, da.
1: Nici nu. Da, nici
3: nu. Unde te-am surprins cu telefonul, Amalia?
5: Conduc, tocmai am plecat din ea spre munte.
1: Auzi, nu vrei tu să tragi un pic pe dreapta?
5: Sincer, nu prea am unde acum, dar e în regulă, sunt pe speaker.
1: E bine, bine, ok. Bun. Ești
3: folosești
1: cu cineva
3: tehnologia
1: mașină?
3: Mâini libere.
5: Nu, sunt singură.
1: Ok, perfect.
3: Hands free, mâini liber. Bun, avem 10 întrebări pentru tine. Răspunsurile tale, Amalia, trebuie să înceapă cu litera
2: Humus cu carne de vită. Cu H. H,
5: ok.
2: H.
3: Bun. Da. Atenție, ai 10 secunde la dispoziție pentru fiecare răspuns. Încurcă-mă, Corina, sau ajută-mă, Oprișene.
2: Mascotele.
3: De...
2: Da? Mascotele, da.
5: Da.
3: Bun. Începem?
5: Începem.
2: Îi dăm drumul. Prima literă, prima întrebare, litera H de la Humus, da?
5: Da.
2: Instrument cu coarde ce, în multe picturi, este preferat de îngeri.
5: Harpă.
2: Bravo! Bravo!
3: Harfă, a zis?
2: Da, harfă. Mai crezi și tu la harfă, Cipriadino? Interjecție ce exprimă indignarea sau aversiunea față de ceva sau cineva. Pe stadioane, mai ales, că nu marchează atenție. La interjecție. Sau...
5: Bravo!
2: Dați banii la oameni, băi! Cană de bere.
5: Albă.
2: Bravo! Mamifer asemănător cu câinele, despre care se spune că ar râde.
5: Hienă.
1: Bravo.
3: Râdește.
2: Cu ce unealtă fără teacă trecea Andri Popa în Valea Seacă?
3: Hai că trece timpul, zi ceva.
5: Încurcă-mă, Corina.
2: Asta.
1: Zuna mea, vrei să scânt? Că nici nu mai...
5: Cârlet?
1: Cum?
5: Cârlet?
1: Stai, mă, puțin, stai.
2: Era lungă, încurcat, dacă avea coada aia lungă. E ceva mai mic.
5: Poate n-am înțeles întrebarea.
2: E bine întrebarea.
1: E cu H, fii atentă. E cu angerul fără teacă.
2: Cine trece în Valea Seacă?
1: Așa, ia zic cătă. Cu angerul fără teacă. Zic. Hai că ți-am zis. Hai, mă, nu e că nu știu, stai, Ciprianes. Nu apăsa. Stai puțin.
2: Să ți se usuce în mână, dacă ai
1: mai
2: bun.
1: Fii atentă. În engleză este anger. Pune tu un H în față în Dumnezei.
5: Anger.
1: Hai.
2: Zi.
5: Hai.
1: Bravo.
2: Lucrător din serviciul de ecarisaj ce se ocupă cu prinderea câinilor bagabonți.
5: Stinger.
2: Bravo. Răzvătrit împotriva puterii care jefuia pe bogați și ajuta pe săraci.
1: Nu chiar hoț.
2: Era din pădurile alea la noi, mergea și Bravo. Sârguincios, vrednic, care muncește mult și cu râvnă.
5: Harnic.
2: Bravo.
1: Cum e Cătălin Noște, exemplu.
2: Mersi frumos, băi, ce pare ce-ți dau. Da, și capitala Cubei.
5: Havana.
1: Aia e!
3: Oi, nene, bă, bravo!
5: Să mă sunați și vineri!
2: Da. 20 de cocostârci, ești uriașă, bravo!
5: Ia stai că ia,
2: a intrat cineva, a intrat pe ușă, ia!
6: Stai un pic să tragă pe dreapta, da!
2: Bea un pahar de apă, mamaie, că muri!
1: Trage sufletul, mamaie!
2: Așa, ia!
6: Amalia, ia zi, mamă, cu ce te ocupi?
5: Încă vorbiți cu mine?
1: Da, da,
2: da,
1: da.
5: Asistentă medicală.
1: Ah, bravo. Ce frumos. Ai mâna ușoară? Că mama e aici.
5: Da,
1: pe...
5: da.
1: Da?
5: Ușoară, da. Da. Și pe vineri pregătiți întrebări din subiectul ăsta.
1: Gata.
2: Gata.
1: Stai mă puțin, stai puțin. Amalia,
2: da.
1: Hai să ne zicem o glumă, zice Cătălin un banc. Vrem să-ți înregistrăm râsul. Zi-mă ceva.
3: Cum să râd?
2: Amalia, te fac... Nu pot mai mult de atâta.
5: Donald, stai cu minte.
3: Bravo, Amalia, felicitări.
5: Vă mulțumesc, vă ador, o sunt pe mama. Sper că m-a ascultat.
2: Dacă nu te

0: publicitate.
1: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să

0: strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyIB Leasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
1: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
2: Vicredit. Direct pe card, e simplu ce vrei.
3: Până la 300 de mii de lei.
4: Uite, deja au intrat banii.
3: Rapid!
5: Se pare că lipsa a dispărut.
6: Vicredit. Acoperim lipsa. Vicredit.
7: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
8: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
9: Nu rata oferte cinstite la Local, băutură limonată Borjoni 330 ml la 13,99 lei, salam servelat cu divin Bonmark 1 kg la 109,99 lei, hârtie igienică Viola Deluxe 3 straturi 32 bucăți la 134,99 lei, scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
10: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
11: De la creatorii legendarului Mart's Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Mart's Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți, la doar 150 de lei. KFC.
12: Back to the hits.

0: dimineața, bun găsit la știri. Codul roșu de caniculă cuprinde astăzi majoritatea țării. Oana Catrina, meteorologul ANM, într-o intervenție la Euronews.
1: Banatul, Crișana, Maramureșul, Transilvania, Moldova, Oltenia și jumătatea vestică a Munteniei vor fi sub incidența unei avertizări cod roșu, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 41 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat și Crișana, iar zona Dobrogei și jumătatea de est a Munteniei se vor afla sub incidența unei avertizări cod portocaliu, temperaturi maxime între 32 de grade în delta Dunării și până la 38 în restul zonelor.
0: Următoarele nopți vor fi tropicale, cu temperaturi minime cuprinse între 17 și chiar 25 de grade. În acest context, medicii vin cu recomandări. Țara noastră este împărțită între coduri roșu și portocaliu de caniculă astăzi și mâine. Purtătoarea de cuvânt a Spitalului Sfântul Spiridon din Iași, Diana Cimpoeșu.
2: Este foarte important ca în această perioadă persoanele cu boli cronice, persoanele vârstnice și copiii foarte mici să nu se afle în mediul exterior, mai ales expuși la soare în intervalul 11-17. E foarte importantă hidratarea cu apă, să nu se consume alcool și să nu se facă efort în căldură.
0: Iana Cimpoeșu. Absolvenții de clasa a 12-a dau de la această oră prima probă scrisă de la bacalaureat. A început examenul la limba și literatura română. Purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului Școlar București, Camelia Lepădat.
3: Candidații nu au voie să pătrundă în țările de examen cu materiale ajutătoare, cu notițe, fără de instrumentele de scris și niciun fel de instrumente de comunicat cu exteriorul. Aceste reguli, dacă vor fi încălcate, atrag cu sine eliminarea din examen.
0: Examenele scrise de la bacalaureat vor continua toată săptămâna până vineri. Traficul aerian al României și Republicii Moldova riscă să fie închis. Suspendarea serviciilor Romața va fi discutată astăzi în ședința CSAT de la Palatul Cotroceni. Curtea de Apel București a suspendat în primă instanță certificatul dirijorului de trafic aerian timp de o lună. Totul a pornit în urma unui proces deschis acum 7 ani de mai mulți controlori de trafic aerian, care acuză compania de discriminare la angajare. Pe lângă decolări și aterizări, până la 2400 de curse internaționale de tranzit vor trebui redirecționate și zborurile militare ar putea fi afectate. Decizia instanței nu este definitivă și a fost deja atacată. Furnizarea apei reci va fi întreruptă temporar pe mai multe străzi din București de mâine până joi. APANOVA anunță că vor avea loc lucrări de modernizare în zone din sectoarele 1, 2, 4 și 6. Între străzile vizate de reparații se numără Calea Griviței, Bulevardul Pache Protopopescu, Șoseaua Olteniței sau Bulevardul Iuliu Maniu. Majoritatea întreruperilor vor avea loc noaptea de la după 30 de minute de la miezul nopții și până la ora 5 dimineața. Știrile la final, facem sport acum cu Cătălin Oprișan.
4: Facem sport, dar cu puțină greutate, pentru că noi, ca oameni de radio, nu putem să trecem cu vederea peste știrea lui Cristin. Nici dirijorii, ați văzut, se suspendă și dirijorii. Nu, nu așa ai zis.
5: La Romața, acolo, e o problemă.
4: Aha, da. Deci nu de muzică.
5: Nu, de aer.
4: Ai zis că nu, dă puțin, nu mai zis, că ai zis că nu mai sunt dirijori sau asta zi, nu se poate. Uite, Curtea de Apel București a suspendat în primă instanță certificatul dirijorului pentru o lună. Nu se poate să nu mai avem respect față de muzică. Dirijorul de trafic, bănuiesc că tot aia e.
5: E o meserie.
6: Auzi, dar dirijorul de trafic oare tot așa din mâini îți dă?
4: Da.
6: Are o baghetă,
4: da, doar
6: și...
4: doar 4 ore, că el o are grea acolo.
6: Da.
5: Mai mult de 4 ore, îi lucrează, da. 12 ore.
4: Nu se poate să nu mai mizez pe muzică, să vorba, avem atâția dirijori și ei sunt suspendați.
6: Și stau în turnul ăla de control,
4: da,
6: acolo?
5: Nu toți.
6: Mă, nu-mi distruge visele.
5: Unii stau și în turn, alții stau în
6: turn. Eu întrebam mai mult retoric.
5: Da, în turn stau.
6: În turn stau, da.
5: Da. Da. Și se uită cu binoclu după avioane.
6: Da.
4: Și referitor la fotbal, așa, una grea, Corina, despică ochelari de
6: bun. David?
4: Nu. De 3 ori mai grea. De 10 ori mai grea.
6: Te rog.
4: Avem un campionat mondial. Da, nu trebuie
6: normal
4: să fii specialist pe fotbal.
6: Da.
4: Campionat mondial de fotbal.
6: Așa.
4: Care se organizează în 3 țări. Canada.
6: Da. Mexic.
4: Statele Unite și Mexic.
6: Așa.
4: Toate astea 3 țări sunt țări organizatoare?
6: Da.
4: Canada este prima țară din istoria omenirii,
6: așa,
4: care, ca țară organizatoare, n-a jucat acasă.
6: N-a jucat la ei acasă?
4: Nu, s-a dus la Los Angeles, mamă. Pentru că, uite, explicația ține de clasarea din faza grupelor. Iubitorii fotbalului zic așa, mă, și cei mari inginerie. Dar explică un extraterestru. Mă, Canada e țară organizatoare?
6: Și de-aia te uitai la mine?
4: Da.
6: Așa.
4: Păi e îmbrăcat în verde, uite cum ești în cachi.
6: Așa.
4: Dacă e îmbrăcat în verde cu ochelari și cu anteră deasupra capului.
6: Hai zi, Lutandis Puli.
4: Tu ești. Zici așa. A terminat pe locul 2 în grupa B, în spatele Elveției, iar traseul din competiție a trimis-o pe coasta de vest a Statelor Unite.
6: De ce e loc să stai la
4: păi
6: ei acasă?
4: Păi ea e organizatoare?
6: Da.
4: Păi cu joacă în altă țară?
6: Da.
4: Corect?
6: Da.
4: Și atunci toți fanii canadieni, care și-au luat glumă de urzica canadienele pe ei, au plecat spre Los Angeles. dar la Los Angeles, adică în altă țară, ei erau gazde.
6: Ma...
4: Ai prins-o pe asta?
6: Da, da, da. E sucită rău, mă, Cătăline, și asta.
4: Da. Dacă ar fi câștigat grupa, vezi că nici ei n-au fost totuși așa, nici canadienii ăștia nu și-au luat canadienii. Dacă îi câștigau grupa, adică nu terminau pe locul 2, terminau pe primul loc,
6: așa?
4: Jucau în continuare în Canada.
6: Da, problema...
4: Așa au zis ăia, bă, așa e țintarul. Ia luați-o ușor spre LA.
6: Aha.
4: Mă, nu e ușor din Canada până în LA, nu chiar așa de aproape.
5: Și
4: ei au zis, păi și noi fanii, că eram obișnuiți.
6: E, voi fanii,
4: luați-o,
6: da,
4: ușor cu avioane.
6: Auzi, da, ce se întâmplă? Că știu că e o fiertură maximă între Mexic și Statele Unite. S-a dat jos gardul ăla să intre și fanii? Sau cum,
4: nu,
6: să procedează?
4: Nu, tot cu bilete.
6: Tot cu bilete, a.
4: Tot cu bilete, da. Încă nu, da, gardul e acolo. Deci ceea ce avea, la fiecare meci de la acest campionat mondial se produce câte o premieră. Asta nu se mai auzise până acum. O țară organizatoare să joace în altă țară. Da, e, asta este țintarul, asta e, cum se, da, spune. Au mers acolo, s-au simțit foarte bine, mămică. Ne-am bucurat, ne-am simțit foarte bine.
6: S-au răcorit.
4: Pentru că Canada nu merge. Pentru că această țară frumoasă, Canada, este prima națiune calificată mai departe din 16-ime, adică în optimile de final. Mm-hmm. Canada.
6: Da.
7: Altfel, aplauze pentru al nostru David Popovici.
6: Bravo,
7: să spune,
6: mă,
7: și bravo,
6: ce
7: bravo,
6: vorbești.
7: Bravo.
4: Bravo, Davidoțule. N-are, mă, niciun adversar, ce n-ai băiat.
7: Asta zic,
4: aia să ce... bagă bazin la ștod, doar să mai bă niște parteneri.
5: Poate să fac ăștia bazinul mai lung.
4: Mai lung, da.
6: Mă, da, Phelps ăla mai joacă, ca să zic așa?
4: Nu mai joacă.
6: Nu mai joacă,
4: s-a lăsat.

0: Iată-i! Iată-i! Da. Într-o nouă oră la Deschis dimineața, oră în care avem evident un nou concurs. Atenție, se lasă cu vouchere de 600 de lei pentru o călătorie frumoasă la înălțime, adică cu avionul. Găsiți detalii pe site-ul nostru pe kissfm.ro sau direct în aplicația Kiss FM să participați, să vă scrieți la acest concurs.
1: Da.
0: Însă, în această oră avem și știrile Deschis dimineața și avem și o formație spectaculoasă numai pe triluri.
2: Fondat după genunchi, cum se zice, dar...
1: Chiar azi s-a fondat, da, un trio instrumental.
0: S-a fondat sau înfondat?
1: Da. Aș vrea să anunț pe această cale că suntem dispuși și suntem available, da, pentru nunți, botezuri, cumetrii, înmormântări. Mergem și la înmormântări?
2: Dacă e mamă, dă pulpă și nu pilaf.
1: Mergem, nu?
2: Deci, un păhărus de vin și o colivă.
1: Doi coceni și o surcică, așa se numește, da, formația noastră. N-avem.
2: Adică e formație instrumentală.
0: Nu trebuie că e pe relaxare, e pe chill.
1: Teo nu s-a băgat, nu,
2: deci
1: i-a
2: nu
1: refuzat.
2: Vocal instrumental.
1: Nu, doar instrumental. Trio, okay, instrumental, am și precizat.
2: Da, dacă ne merge bine și simțim așa că cineva rezonează cu...
1: Sau puteți face cu AI-ul, mă, că e la modă. Astea? Deci avem, da, o voce pe AI și noi trei la instrumente.
2: Da.
1: Avem, deci instrumentul se numește păsărică, vom cânta la păsărici, da? Păsăricile sunt aceste...
2: Două mari și una mică.
1: Sunt toate la același nivel, dar în sfârșit, așa se zice. Eu pe roșu, Cătălinuș pe galben și Ciprian pe albastru, da? Le-am umplut cu apă, pentru că păsărica neumplută cu apă nu cântă, da?
0: Facem și o probă? Acum,
1: da, să facem o probă, primul nostru recital,
2: da,
1: nu?
2: Da, ia-mă la de sus, ia.
1: Da.
2: Bă, merge!
0: Te că am băut toată apa, da, din el.
2: Ați băut apa, zic să punem apă cu tuderică să clăbucea mai bine.
0: Bun, e bine, suntem ok.
2: Mă și cert un pic.
0: Da.
2: 4 ani de facultate, hai, dis de dimineață, degeaba făcut.
0: Tot n-am înțeles, te vaiți sau te lauzi, că
2: mă
0: nu înțeleg?
2: Vai.
1: Ei, să mă vai, te lauzi, ce oameni mai găsești
2: la
1: noi?
2: Am plecat de la semiotică, de la ce astea, că ați să suflu titulicile astea.
1: Hai. Îi dăm drumul la prima noastră...
0: În câteva momente, Corina, ca să
2: vrea că și ascultătorii.
0: Păi trebuie acordate un pic.
1: Păi omul mi-a zis că mai...
3: Cam greu la ora asta, dar las că ne descurcăm. Deschis dimineața.
4: Time to wake up.
3: La Kiss FM.
5: Asculți Kiss FM Chișinău. Publicitate.
6: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu Maib Leasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi Maib Leasing.
7: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
6: Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
7: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe ore sau pe zile. Direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
8: Getman Car. Ești liber să alegi bunișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
9: Iute vă avertizează. Escrocii încearcă tot mai des să vă obțină datele personale și bancare prin apeluri, mesaje sau linkuri false. Nu divulgați niciodată informații confidențiale. Dacă întâlniți o situație suspectă, sunați la 112. Fiți vigilenți. Distribuiți mesajul.
10: În 2 totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
9: Vara Este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
11: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu-ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
12: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
13: Salutare, dragi prieteni! Sunt Valentino Zon și vă invit pe data de 4 iulie la Castel Mimi, la Noaptea Sânzienilor. Voi fi alături de orchestra Tarmis cu un program foarte frumos de melodii pentru voi, dragii noștri, așa că biletele le procurați pe site-ul castelmimi.md și vă așteptăm pe 4 iulie la Noaptea Sânzienilor împreună cu orchestra Tarmis!
14: Cavalurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
15: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
16: Cardul Mai Liber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu Mai Liber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală Maib și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci. Maib.
17: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! EasyCredit!
18: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guess pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
19: Eu nu mă tem, eu zâmbesc!
18: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc! Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
20: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022-544-48.
21: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital Zan îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital Zan din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital Zan. Tot ce ai nevoie sub soare.
22: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Mall din Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micabă.md.

0: Confortul de acasă începe cu alegeri potrivite. O mașină de spălat eficientă, un frigider încăpător, un aspirator care face curățenia în locul tău. Vino la Ultrasalici cu avantaj electrocasnice care îți aduc confort în fiecare zi. Comandă online pe ultra.md cu livrare gratuite sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 170. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă avocado Hass la 73,90 kg, spată de porc degresată la 85,90 kg și păstrăvă viscerat la 159 kg. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușa. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Știi momentul acela când spui, gata, vreau casa mea. Acum e momentul. Până la 30 iunie, alege creditul imobiliar de la Victoria Bank. Dobândă fixă de 7,25% timp de 24 de luni, pentru mai multă siguranță și rate previzibile. Tu vii cu visul, noi îl transformăm în realitate. Intră pe victoriabank.md la promoții pentru exemplul de calcul.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
2: Doamnelor și domnilor, bine ați venit la bordul navei Škoda Kodiaq Top Selection. Direcție de zbor, la mare sau la munte, la alegere. Tracțiunea 4x4 și cutie automată ne va duce în confort. Interiorul confortabil cu 3 zone de climatizare vă permite să vă setați clima cum vă doriți. În cotieră găsiți spațiu de stocare pentru 2 sau chiar 4 cappuccino. În drum veți fi delectați de excelentul sound system Canton. Vă așteptăm în showroom-urile Škoda.
3: Škoda. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Înapoi la hituri pe Kiss FM. Kiss.

0: Hai că este Corina Dornică să vă cânte la instrumentele pe care ea ni le-a adus în această dimineață.
1: Îi de mulțumim unde? Lui Cezar.
0: Da.
1: A fost la
2: Cezar.
1: Da. A fost la Peleș și mi-a trimis filmuleț. Erau la păsărici, cred că sute de păsărici. Zice, alegeți tu păsăricile. Uh-huh. Mi-am ales, zic, ia-mă una roșie, galbenă și albastru, să fim și noi patrioți.
0: Asta e bună, e bine să ai, v-am mai zis că am și eu câteva, un set, o colecție de
1: astea. Da, astea sunt ale noastre, e formația Deschis Dimineața.
0: Păi inventar le avem, adică.
1: Da.
0: Ca să știm exact.
1: Da.
0: E bine să le ai în casă.
1: Da.
0: Pentru că, uite, te prinde așa o stare de asta de stres. Și
1: ce
0: stresul,
1: vorbești?
0: Și vrei să te relaxezi singur într-un colț, te-ai refugiat și începi.
1: Și ți-ai păsărită. Ce frumos.
0: Și stai te relaxat, instant, numai să n-adormi cu ea în mână.
1: Există și aplicații, dar de ce să folosim aplicațiile când avem vorba aia la îndemână, manual, să ne folosim de instrument.
0: Bun, deci aveți așa ceva la îndemână. Acas. Mare lucru. Mulțumim, Corina, mulțumim, Cezar, mulțumim că v-ați gândit la noi.
1: Da, cu plăcere.
0: Și la voi, evident.
1: Păi, trebuie să ne facem formație, trebuie să ne dezvoltăm și noi în sus, cum ar veni.
0: Am încercat să le acordăm și racordăm totodată, că dacă le umpli cu apă, sunt racorduri, de fapt.
1: Da.
0: Și încercăm acum pe un fond sau un fundal sonor.
2: Eu am vrut să le umplu cu apă cu întuneric, ca să zic că nu e bine, că să lipesc.
0: Să lipesc de buze, rămân acolo, da.
1: Doamne, da.
2: Ia. Am zis să fac ceva bun.
0: Și avem aici muzica. La să vedem într adevăr dacă.
1: Dar nu avem dirijor să ne zică când să începem.
2: Da, să cred că auzi că i-a arestat pe dirijor.
0: Și tu prima, ia. Dă-ne startul, Corina.
2: Mai stai un picuț când începe puternic. Ia. Și te-ai băgat. Ia.

0: Și acum tragem aer. Ori mai avea locuri la obrege?
1: Pentru noi special.
0: Ne trebuie o cameră mică.
2: Noi nu de

0: Iași.
1: Rita Popovchi, da.
2: Deschis dimineața cu vitamina 3C. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu. My Morning Show.

0: 9:34. Să știi că am reușit să convinge câțiva prieteni
1: ce
0: emisiunii
1: vorbe?
0: Noastre.
1: Nu câțiva, adevărat, mă, câțiva, toată România este fiartă pe noi.
0: Care au zis, bă, nene, ne-ați
2: convins. N-am mai auzit până așa. Au zis, până acum n-am mai auzit așa ceva.
0: Așa triluri de-astea, da.
2: N-am mai auzit, adică vorba lui Cipică.
1: Aș vrea să atrag atenția radiourilor pirat care ne-au ascultat că nu există doar 3 păsărici în România și alea sunt ale noastre. În caz că vă bate gândul, da?
0: Da.
1: Să nu avem probleme de mâine încolo.
0: Trilurile de aici a vinut din altă parte.
1: Da, să nu avem probleme de mâine că...
2: A ieșit trilulilul.
0: Bravo,
2: trilu și trilu...
1: Cătălin, tocmai ai găsit numele perfect pentru formația noastră.
0: Exact. Trilu, bravo, asta e. Trilu, ca să fie și Păril, că știu acum noi putem să dăm și niște lecții deschise.
2: Așa să-i rămâie numele.
0: Da. Putem face un podcast sau, mă rog, câteva how to make.
1: How to use the bird.
0: Da.
1: Correctly.
0: Exact.
1: Da. Cum să folosești păsărica în mod corect.
0: Iată,
1: pentru că ai primit observații, să știi, pe WhatsApp, Ciprian Dinu.
0: Da, mi-a zis, pentru că am zis că e bine să aveți o de-asta la îndemână, mai ales când sunteți foarte așa stresați, surmenați, mai zice sinonime.
1: Și
0: am zis, băi, bine să o ai. Când te simți epuizat și așa și simți nevoia să te relaxezi, te duci într-un colț undeva și stai, oprești tot ce se poate și îți faci așa singură cântare.
1: Ia. Uite, mă, ce frumos.
0: Riscul e să adormi cu ea în mână. Și cineva mi-a zis, deci
1: nu
0: cum
1: cineva,
0: adică
1: mai mulți
0: au zis, cum mă, să adormi, că n-ai... Mă rog,
1: dar
0: hai să revenim,
1: noastră,
0: pentru că avem câteva mesaje.
2: Eu jur că sunt unele momente în care mă gândesc să nu fiu cu ăștia doi.
1: Te gândești, pe naiba.
0: Vreau să știu încă o dată, te vaiți sau te plângi? Iar repet a treia oară, bă, sau te lauzi ca să fie
2: bine. Bă,
1: ce făceai, bă, tu stai de-aia pe stadion?
2: Și chiar am învățat, jur. Adică mă duceam și la seminarii.
1: Și te duceai.
2: Da, mă rog, în primul an.
0: Așa,
2: mă rog, în primul semestru.
1: Stăteai la Academia Română cu triști, aia s-a spus.
2: Da, exact.
1: Vorbești despre Dimitri Cantemir, termină cu prostiile astea.
2: Tu abia muri de mult.
0: Ia, stați așa.
3: Dragilor, nu știu păsărica cui dă rateor, dar să mor dacă nu m-am oprit și m-am uitat la turbosuflanta de la mașină. Ceva s-a înfundat, ceva de undeva de sub motor sau...
0: Așa ceva.
4: Dimineața vitaminelor. Dragii mei, în toamnă băiatul meu va scoate actele, se va căsători. Dacă sunteți liberi, aș vrea
1: cum
4: să veniți la noi, vă pup.
0: Ia uite, mă, pentru o cântare frumoasă
2: mai
0: să facem cântare.
2: Și noi puțin păsăricile până atunci, că nu venim așa.
1: Da.
2: A fost de inițiere.
1: Ne mai antrenăm.
2: Acum spar gheața.
0: Cântăm pe partitură, nu după ureche.
2: Aici noi

0: Copzar, lăutari.
1: Exact.
2: Ar fi bine, da.
0: Le spune și îi place miresei mai ales. Care melodia ei de suflet?
2: Cum ați cântat voi la asta? Da. Respectiv
0: Domnule,
2: la
0: mireasa are o melodie
2: așa de... Mireasa ziua bună. Cum?
0: Da, se mărmurează când o ascultă, dar venim noi.
1: Nu, ne mai trebuie după repetiția asta și după concertul în direct. Mă rog, o primă piesă pe care am scos-o, am constatat totuși că ne trebuie babețică. Da. Pentru că ne murdărim
0: sau de... Sau un castron sub noi.
1: Da, da. Ne udăm de la păsărică, cade apa pe noi. Cade apa, mă, din piculina asta, ce vrei?
0: Piculina, hai să-i zice.
1: Am rochea udă.
3: Bună dimineața, acum știu de ce s-a aruncat DiCaprio.
0: Are dreptate.
2: Ce să
0: el
2: mai...
0: ar mai fi stat acolo pe dar nu.
1: O glumă intelectuală.
0: Bun asta.
2: Da. Uite, ce cineva, să știți că am sunat și eu la Obregi, acum mai au locuri.
1: Mai
2: ne
1: au?
2: Vedem acolo.
0: Cameră și mică, eu. Dormim curând, ne trebuie un pat și o cameră mică. Eu mâncare vreau.
2: Mai să o mâncă bine cu noi.
1: Dar luăm păsăricile cu noi.
2: Da. Mă rog, hai să trecem la știrile amuzante ale dimineții, pentru că noi numai pe alea cumva le vedem și ne pregătim și un concurs de ăsta de îmbarcare în aer la bordul unui avion.
0: Zburare din a doua conjugare.
2: Ce ca vreți? Să rămânem cumva în aer.
1: Ce vreți să dăm? Aerul condiționat în grașă asta, sau lecția mă,
2: asta,
1: de
2: dacă
1: HR?
2: Zis. Și lecția de HR, dar până...
0: Aia cu condiționat, uite. Asta,
1: da. Dar ia zi-o tu, Cătălin, pe aia cu aerul condiționat. Ia, dă-o tu.
2: Că tu ne-ai zis că în grașă aerul condiționat și nu știu acum dacă se referă la a te îngrășa sau te îmbalona, cum era pe vremuri, știi?
0: Ai birou răcit intens.
1: Așa.
0: Poate influența foarte mult confortul angajaților.
1: Așa.
0: Un studiu făcut ca lumea, nu-mi bătaie de batjocură, a zis așa. Persoanele ținute la 19-20 de grade Celsius au consumat în două ore cu aproape 100 de calorii mai mult decât cele care au lucrat la 26-27
1: de grade. Pentru că le e frig, normal.
0: Extrapolat la un program de 8 ore și la o vară întreagă, diferența înseamnă, Corina, 3 kg în plus. Ori 5-6 veri, am 20 de kg în plus de la aer condiționat.
2: De aici e?
0: De aici.
1: De aici.
2: Atât. Indiferent unde stai?
0: Atât.
2: Dacă nu stai direct în bătaia lui și cu gura deschisă...
0: Ciprian intră în birou... S-a pus într-un birou.
2: Așa.
0: 19-20 de grade. Alții într-un spațiu mai cald, 26-27 de grade. Deci s-a făcut ca Hrăciogi, cum ar veni.
2: Bun.
0: Ca hamster i-a pus. Da. Rezultatul a fost foarte clar. Două puncte. Persoanele aflate în camera mai rece au consumat în medie cu 99,5 calorii mai mult decât cele care au lucrat la temperaturi mai ridicate.
1: Păi normal.
2: Corine, că se face păi frig și vreau să nu să te gândești că ești în Laponia pe undeva.
0: Vezi, 13 mă, săptămâni de vară.
1: Așa.
0: Ușor, că nu ne grăbim.
1: Da.
0: 25.870 de calorii suplimentare. Raportat la reperul folosit frecvent în calculele de nutriție, 7.700 de calorii pentru un kil adipos, rezultă 3,4 kg într-o vară.
1: Da,
0: într-o
1: da.
0: Vară.
1: Uite, de exemplu,
0: suntem împreună de 4 ani, am luat în cauza acestui aer condiționat 13 kg?
1: Unii. Alții nu. Alții
0: care a avut ghinionul.
1: Da.
0: Exact. Cu alte cuvinte, o vară întreagă petrecută într-un birou foarte răcoros, combinată cu gustări suplimentare, cafele înducite, porții mai mari a prânz, obezitate.
1: Cât arată, mă, gradele la noi acum?
0: Obezitate.
2: 22. 22 de grade.
1: Eu sunt bocnă, oameni buni. Deci eu
0: am făcut un jurnal de nu știu care, unii șmecheri, iau-te Frontiers in Nutrition. Cercetătorii englezi.
2: Pe scurt, nu mai utilizați aparatul
0: de aer. Nu mai utilizați. Din cauza asta rețin apă și stau în aer condiționat. Am 20 de kilograme în plus.
1: Din cauza asta
0: nu câtă? Sunt ciocolățile de vină, ciocolatele sau cum se cheamă.
1: Și sau mici sau...
0: Niciodată papanașii cu afine. N-am citit odată să spună papanașul cu gem de afine îngraș.
2: Niciodată.
0: Uite știre, bă, făcută de oameni deștepți.
2: Și mașină la vie, valabil și pentru din mașină. De
0: tot, eu de studiu. Frontierscene.org. Găsiți acolo.
1: Aha, aha.
2: Bine că ne ține de brece muzica.
1: Deci dacă mă îngraș...

0: 20 de ani, 9 baze, mii de zboruri directe și mii de povești care s-au legat. Nu din acelea pasagere. De 20 de ani, deschis spre lume, cu Wizz Air.
1: Ladies and gentlemen, nu vă vorbește capitanul.
2: Așadar, bine ați venit la bordul cursei aniversare Wizz Air. E o călătorie lungă de 20

0: aplaudăm la aterizare, te așteaptă un voucher Wizz Air de 600 de lei. Iar cei născuți în aceea zi cu Wizz Air, adică pe 15 iulie 2006, au prioritate la îmbarcare tot pe kissfm.ro. Dacă era pe 13, era fix de ziua mea.
1: Da. Păi dă-mă, că scrie pune... eu aici. Eu, ce vrei? 320?
0: Da, zici eu că poate, da, e aproape acolo. Dar oricum, să fie bine, să nu fie rău. Avem foarte mulți înscriși deja până la această oră pe kissfm.ro. Ne-a fost foarte greu și totuși am extras de acolo două
1: mesaje câștigătoare. Și zice așa, în decembrie 2024, iau-te-i proaspătă povestea, plecam la bunica în Italia cu un zbor Wizz. Mergeam să petrec câteva zile alături de ea. Eu fiind medic rezident, nu prea am avut parte de multe zile de concediu, așa că am dat o fugă. În avion, un tip de toată isprava se împiedică de mine, așa încât am căzut îmbrățișați pe un scaun. El mergea împreună cu un prieten într-un city break. Așa ne-am cunoscut în avion, ei au mers cu mine la bunica, iar acum pe 4 octombrie vine bunica la nunta noastră.
0: Bravo!
1: A fost ca un fulger ce ne-a străpuns inimile, acea privire cu ochii lui verzi. Acel zbor ne-a scris un frumos destin. Ne-a spus Roxana.
0: Bravo, 905 Roxana.
1: Se termină și casă de piatră, tăticule.
0: Și stai că nu, da? Dăm doar un câștigător, dăm încă un câștigător, pentru că avem două vouchere.
1: Bun. Crezând că va fi doar un city break, dar s-a transformat într-o experiență pe care nu o voi uita niciodată. În momentul decolării și privind norii de la înălțime, am simțit o emoție greu de descris. Atunci mi-am imaginat cum este aceeași priveliște din cabina de pilotaj și mi-am dat seama că visul meu nu este doar să călătoresc cu avionul, ci să ajung într-o zi să stau în cabina de pilotaj.
0: Oh, da, așa.
1: Frumos.
0: Da.
1: Parisul a fost spectaculos, însă adevărata amintire a rămas zborul. Dacă ar fi să aleg un oraș bază, Wizz Air din România, aș alege Bucureștiul, pentru că de acolo a început o călătorie ce mi-a oferit mai mult decât o destinație. Mi-a deschis orizontul către lumea aviației, bă, tăticule! Adela Mirabela, nu mai citim numărul, că e greu.
0: Așa este, da, Adela Mirabela. Păi înțelege, mesajul de ce este
1: două câștigătă. Mesaje câștigărețe.
0: 600 de lei cât un voucher pentru zbor frumos, iată, la această aniversar pentru Wizz Air, care le spunem și noi la mulți ani,
1: la mulți
0: de
1: ani.
0: 20 de ani în România.
2: La Deschis Dimineața ascultăm poveștile care decolează cu Wizz Air de 20 de ani. Dă-i check-in pe kissfm.ro pentru premii aniversare.
3: Deschis Dimineața.
0: Hai să ajungem și acum la final, la 9:50 de minute. Dacă e ceas aniversar și e sărbătoare mare astăzi, Sfinții Petru și Pavel.
1: La mulți ani trăiască,
0: la mulți ani tuturor.
4: Păi și nu, ia, cântați voi.
1: Da, Cipic are dreptate. Are dreptate.
0: Păi cine crede?
1: Nu, hai să nu stricăm chiar, ia da. Sărim.
0: Era o urare frumoasă.
4: Din gură, mă, cine da. Și noi, bă, doi dintre
0: mai
4: noi.
0: Mai exersăm până data da. Viitoare,
1: nu
0: ne iese le spunem doar.
1: Ce vrei? La început de drum toți au fost așa.
0: La
1: așa
0: mulți e, ani, da. Multă sănătate, tot ce la vă doriți, ne auzim și mâine de la 7
1: și mult grătar.
0: Rămâneți cu Nico după 10
4: ca de. Distrați-vă,
0: mă, ca să ținem la
2: Deschis Dimineața. Ca să nu râzi de ce ți-aduce aminte, mai bine ascultă podcastul emisiunii pe kissfm.ro.
3: Ia vitamina 3C în fiecare zi. Corina, Cătălin și Ciprian.
2: Asculți Kiss FM Chișinău.

0: Publicitate.
1: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
2: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! Easy Credit!
3: Nu rata oferte cinstite la Local, băuturi limonate Borjomi 330 ml la 13,99 lei, salam servelat cu divin Bonmark 1 kg la 109,99 lei, hârtie igienică Viola Deluxe 3 straturi 32 bucăți la 134,99 lei, scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
4: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
5: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.

Kiss. Bună dimineața, este ora 10, suntem punctuale, am fixat reîntâlnirea la această oră și iată-ne aici în zona în care weekendul mai stă câteva ore. Gabriela Știrbu sunt, bine ai revenit în zona de Lichis. E luni, dar cel puțin e ultima din iunie. Mă alintă, mă coace, mă ține pe ace. Să fie oare o dedicație pentru această zi de luni, s-a auzit.

Rampambam e despre despărțire și răzbunare. Iar eu detest despărțirile, mai ales cele de weekend. Dar știți voi, reușim să-l extindem cel puțin până la 13, în cazul în care mai povestim despre el. După o pauză de 2 zile, e timpul să deșteptăm și chaturile noastre pe WhatsApp, Telegram sau Viber la 060 24 08 24. Te invit să conversăm, da? Să ne salutăm, să-mi împărtășești cel mai grozav moment pe care l-ai trăit în ultimul weekend din iunie 2026, un weekend de-a dreptul fierbinte. Și până îmi dai tu mesaj, dau eu tonul, mă rog, am prioritate, mi-o acord microfonul ca un adevărat gentleman. Ei bine, eu una m-am izolat zilele precedente. După 2 weekenduri de festival, efectiv, aveam nevoie de un repaus silențios. Muzică, oricum, am ascultat doar că la volumul setat de mine. Excepția a făcut dimineața de sâmbătă. Atunci, conform graficului, am mers la sală să verific ce mai fac fiarele. În rest, m-am desfășurat existența printre pereții apartamentului. M-am simțit ca cenușăreasa în faza în care încă nu ajunsese la castel, dar în prima parte a vieții sale. Hai, Gabriela, fă curățenie prin casă, gătește, spală vase, spală haine, agață haine pe sfoară, ia-le de pe sfoară și toate astea fără aer condiționat. O plăcere, ce să zic. Abia așteptam să se facă luni să vin la muncă, să conectez și climatizorul și hiturile noastre recoritoare. Dar, dincolo de această rutină necesară până la urmă, am trăit un moment mirific duminică dimineață. Acum veți arunca imaginar o privire discretă în dormitorul meu. Ei bine, duminică dimineață m-am trezit înaintea alarmei, am deschis larg geamurile, draperiile dansau cu rafalele de vânt și aduceau în casă aromă de tei. Ceva senzațional. În timp ce eu lecturam câteva pagini dintr-un volum pe care doar în weekendurile de așa natură mai reușesc să-l citesc. Rezumând acest fragment de duminică, mi s-a părut unul poetic, demn de descris într-o pagină de carte sau de povestit la radio. Acum e rândul tău, aștept să-mi scrii pe WhatsApp, Telegram sau Viber despre weekendul tău și momentul care te-a inspirat. Poate ai contemplat un apus de soare spectaculos alături de jumătatea ta, ca în hitul lui Rareș, apus de soare, hai să-mi zici.

Că tot vorbisem mai devreme despre curățenia de sâmbătă, îți destăinui încă ceva. Prin anii 2000, tot curățenie făceam în casă în weekend, sâmbătă mai exact. Mă impunea mama și bine făcea. Am crescut o fată curată, o fată care ține la curățenie și la strălucirea casei. E bine, și coloana sonoră pe care făceam curățenie era întreținută și de acest hit Doncea de la The Pussycat Dolls. Solista lor, Nicole Scherzinger, astăzi are o zi de luni specială, e ziua ei de naștere. Un moment bun pentru a-i deschide buletinul, dar nu vă zic ce vârstă împlinește. Vă spun despre numele ei complet, care sună așa. Nicole Prascovia Elicolani Valiente. Numele Prascovia, care e aproape de al nostru Parascovia, e de origine ucrainană și l-a primit în onoarea bunicii sale. Numele Scherzinger provine de la tatăl ei adoptiv, de origine americano-germană. Sună mai bine totuși Nicole Scherzinger decât Prascovia Scherzinger. A decis bine. Amintindu-și despre succesul uriaș al trupei, artista a susținut că avea un program încărcat, motiv pentru care nu se putea odihni suficient. A fost rețeta dezastrului, asta a notat sărbătorita zilei despre acea perioadă din viața ei. Poftim partea opusă a celebrității. În trecut privim și noi, dar nu atât de departe. Aruncăm o privire spre ultimul weekend din iunie. Lidia din Italia are pentru noi niște confesiuni, citez: noi în ultimul weekend din luna iunie am fost să ne luăm rămas bun de la Mara din Italia, din zona unde am mers în toți acești 9 ani. Nu știm dacă o vom mai vizita, poate dacă vom avea ocazia să mai venim în vacanță, poate în alt oraș. E ușor nostalgică, Lidia, în această dimineață. Unde plecați, Lidia? Poate reveniți în țară? Care este următoarea destinație? Aștept să-mi spui. Aștept și alte mesaje din partea voastră pe WhatsApp, Telegram sau Viber la 060 24 08 24. Spune-mi care a fost cel mai grozav moment din ultimul weekend din iunie 2026. Până una alta, așteptăm să ne recorească alte hituri. Let Me Be de la The Second Voice.

0: adăugăm și un pic de dragoste. Primim și un sărut cât o viață de la Trei Sudest și Andra.
1: Un sărut cât o viață, cât e timpul de nou, să mă ții tu în brațe.
2: Publicitate.
3: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyBleasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBleasing.
4: Generația a doua noului MG ZS este acum disponibilă în Moldova. Motor modern turbo, scaune încălzite, panou digital mare de 12 inci, sisteme de menținere a benzii derulare și de monitorizare a punctului mort, faruri full LED și toate astea cu garanție 5 ani sau 150.000 km la un preț de 14.990 euro. Telefon 022 544-8. Vizitați centrul auto MG și alegeți-vă MG ZS deja astăzi.
5: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
6: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
7: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
8: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
9: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
10: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta! Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
11: Vara aceasta antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
12: Salutare, dragi prieteni! Sunt Valentino Zon și vă invit pe data de 4 iulie la Castel Mimi, la Noaptea Sânzienilor. Voi fi alături de orchestra Tarmis, cu un program foarte frumos de melodii pentru voi, dragii noștri, așa că biletele le procurați pe site-ul castelmimi.md și vă așteptăm pe 4 iulie la Noaptea Sânzienilor, împreună cu orchestra Tarmis!
13: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
14: Descoperă suplimentele atent alese din sortimentul Felicia. Așa cum este gama Magne Control, sprijin pentru relaxare și un somn profund. Felicia. Alegem atent ca tu să poți alege mai ușor. La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
15: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
16: Luna-i...

forță, curaj și o nouă misiune epică. Iar adevărul nu mai poate fi ascuns cu The Get Out, un thriller care îți va pune fiecare simț la încercare. Happy Cinema, locul unde filmul devine experiență.

0: de la Darwin!
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
2: Alege alimente sănătoase. Mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.

am tras, cer să ne bifați, soare bifați, suntem la propriu aproape ca în hitul Un sărut cât o viață de la Trăițu de Șandra. Poate facem și o fotografie, ceva să imortalizăm clipa, cel puțin un selfie dacă nu ai pe cine impune să ia aparatul foto. Una peste alta ne impune ziua să facem fotografii. Astăzi, 29 iunie, este ziua aparatului foto, acea zi în care noi cei care am făcut o obsesie pentru fotografie ar trebui să fim recunoscători. Trăim în secolul în care avem luxul de a ne păstra amintirile sub formă de fotografii colore, nu alb-negru, și firește, pentru a simți recunoștință, vă transport în trecut, atunci când să obții o fotografie alb-negru era un miracol pe pământ. Și acest miracol vizual nu era prezent în viața tuturor categoriilor sociale. Vizita regulată la fotograf era o normalitate doar pentru bogați, întrucât nu oricine își permitea să-și facă fotografii, serviciul fiind unul destul de costisitor. Vizitele la fotograf erau destul de rare. Se spune că primele forme ale aparatelor foto datează încă din antichitate, când filosofii greci și chinezi foloseau camera obscură pentru a studia fenomenele optice. Aceasta era o cutie sau o cameră întunecată cu o mică deschidere prin care lumina pătrundea și proiecta imaginea exterioară pe o suprafață plană din interior. Cuvântul fotografie, dacă te întreb ce înseamnă, îmbină două cuvinte grecești care împreună înseamnă a scrie cu lumină. Cine a fost primul care a scris cu lumină și cât timp i-a luat să realizeze prima fotografie, vă povestesc în doar câteva momente. Acum trebuie să știți ce ne scrie Lidia în continuarea mesajului ei, fiind întrebată dacă părăsește Italia de dragul țării natale. Și ce credeți? Am intuit corect. Lidia ne scrie așa: da, revenim la patrie. Viva Moldova! Asta să fie, Lidia, special pentru tine și pentru toți patrioții, se aude chiar acum hitul lui Satoshi.

Noi facem contrariul, fugim de soare, nu ne deplasăm spre el. Ori prea mult soare nu face bine atunci când este vorba despre o fotografie. Ne face să închidem ochii și să ieșim adormiți în amintirile noastre din galeria foto. De ziua aparatului foto aștept fotografia ta favorită din vacanță pe WhatsApp, Telegram sau Viber la 060 24 08 24. Vreau să arunc o privire într-una dintre vacanțele tale de vis bifate până acum. Să deschizi o paranteză, deloc întâmplător te provoc să-ți revizuiești galeria.

0: este o fotografie neclară, iar timpul de expunere a fost uriaș. 8 ore de atât timp a avut nevoie pentru a o realiza. Ei, cum ar fi acum, dragi bărbați, să vă ia 8 ore să-i realizați iubitei o fotografie și apoi ea să zică nu-mi place, hai încă o dată, și apoi încă o dată. Unii efectiv regretă că s-a inventat aparatul foto și atunci alargă pe Gun Gun Gun de la David Guetta, Terry Swims și Tones and Dyke.
1: Publicitate.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
4: Prime aduce la Chișinău una dintre cele mai spectaculoase gale de kickboxing. Cei mai buni luptători din Republica Moldova și Europa intră în ring pentru o noapte de lupte intense și show la nivel internațional. Forță, caracter și adrenalină. 11 iulie, Chișinău Arena. Biletele pe arenaticket.md sau afișa.md. Eveniment amplificat de Kiss FM.
5: Vara asta, copilul tău poate transforma creativitatea în aventură. La Școala de Arte Digitale Renderia din Chișinău începe o nouă rundă de art vacanță pentru copiii de 8-13 ani. Artă digitală, primul vlog, engleză prin joc, ateliere creative, laser tag, picnic și multe surprize. Detalii pe Instagram Renderia Moldova.
6: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
7: Pe șantier, numele meu este pe fiecare perete. Aleg Holcim, ciment de performanță, produs chiar aici în Moldova, mereu proaspăt, cu lucrabilitate maximă și calitate garantată în timp. Cere basic, patriot sau extra, în magazinele din toată țara.
8: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 1 iulie, la Linela poți cumpăra Cozel, bere blondă și brună la doar 18 lei și 90 de bani și Sandra, înghețată adagio, la doar 49 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem produsul ducătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
9: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
10: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital Sun îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital Sun din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital Sun. Tot ce ai nevoie sub soare.
11: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
12: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
13: Luna iunie continuă la Happy Cinema cu Pressure, când fie

0: forță, curaj și o nouă misiune epică. Iar adevărul nu mai poate fi ascuns cu The Get Out, un thriller care îți va pune fiecare simț la încercare. Happy Cinema, locul unde filmul devine experiență.
1: Transformă fiecare zi de lucru sau de studiu într-o experiență rapidă și eficientă. La Ultra găsești cu avantaj notebook-uri de ultimă generație, ultrabook-uri subțiri, laptopuri de gaming și tot ce-ți trebuie pentru a fi productiv oriunde.

0: Ultra.md cu livrare gratuite sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
1: Nu rata oferte cinstite la Local, băuturi limonate Borjoni 330 ml la 13,99 lei, salam servelat cu divin Bonmark 1 kg la 109,99 lei, hârtie igienică Viola Deluxe 3 straturi 32 bucăți la 134,99 lei, scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de ofertă promoțională, dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
3: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
4: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
5: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.

0: Este ora 11 și suntem în zona de vacanță de Lichy. Să vedeți doar câte fotografii am primit eu aici de prin vacanță adunate. Depunem și mai multe după știrile orei.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Radu Marian, a anunțat că demisionează din funcția de președinte al Comisiei Parlamentare Economie, Buget și Finanțe în contextul scandalului privind presupusele abuzuri salariale de la întreprinderea de stat Moldața. Acesta afirmă că își asumă responsabilitatea pentru recomandarea pe bună credință a unei persoane în echipa întreprinderii, însă susține că nu a cunoscut neregulile care aveau loc în instituție. Deputatul și-a motivat demisia din funcția de președinte al Comisiei Economie, Buget și Finanțe prin necesitatea de a proteja imaginea echipei și de a se concentra asupra procesului de integrare europeană. Mai mulți cetățeni din câteva raioane ale țării au protestat ieri în fața Parlamentului, nemulțumiți fiind de proiectul noii politici bugetar-fiscale. În replică, reprezentanții guvernării au anunțat că vor revizui documentul și că se va renunța la mai multe măsuri care au generat nemulțumirile cetățenilor. Guvernul a declarat că politica fiscală și legea salarizării au ca obiectiv creșterea veniturilor populației, stimularea investițiilor și susținerea dezvoltării economice. Autoritățile au anunțat că vor face o pauză pentru a reanaliza măsurile propuse, urmând ca acestea să fie revizuite în perioada următoare. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a instalat 14 puncte de reabilitare anticaniculă în 7 raioanele țării în contextul temperaturilor ridicate. Acolo, persoanele afectate vor putea primi asistență. Potrivit unui comunicat al IGSU, punctele de reabilitare au fost amenajate pe 28 iunie în mai multe regiuni ale țării, inclusiv în Chișinău, Găgăuzia, Cahul, Ialoveni, Cantemir, Căușeni, Ștefanvodă, Hâncești și Cimișlia. Corturile sunt destinate persoanelor expuse îndelung temperaturilor ridicate în timpul deplasărilor sau celor care prezintă simptome de deshidratare. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
2: Ziua bună se cunoaște de la primul play. Fă-ți un reset la stare cu Gabriela Știrbu la Daily Kiss.

0: Romo, emisiune sponsorizată.
1: Nu mai aud cuvântul vacanță și inima mea face bam bam bam ca în hitul solar de mai devreme de la Fly Project. Suntem în sezonul în care soarele e personajul central, unul pozitiv și negativ deopotrivă și până la urmă cum ar fi vara fără soare? Ca ziua ta fără hiturile de la Kiss FM sau ca tenul tău fără protecție solară. Ne place soarele, e prietenul nostru, dar poate fi și un inamic pentru piele în cazul în care nu aplicăm indispensabilul SPF. Vara aceasta ne bucurăm de soare în siguranță și obținem un bronz perfect cu ajutorul produselor de la GeroVital Sun, tot ce ai nevoie sub soare. GeroVital Sun e o gamă completă care pune accent pe protecție ridicată, filtre de generație nouă și texturi lejere. Gama include produse dedicate tuturor tipurilor de ten, inclusiv formule potrivite pentru pielea sensibilă, precum și produse special create pentru copii și bebeluși. Pe scurt, e un must-have în valiza ta pentru vacanța la mare din acest sezon și, dincolo de asta, pentru plimbările prin orașul nostru torid și pentru că ne dorim să asculți Kiss FM de pe litoral sau de prin oraș în siguranță, fără a fi atacat de razele buclucașe, îți oferim un set complet pentru protecție solară de la GeroVital Sun, ce conține SPF, cremă, ulei și After Sun Spray. Dacă vrei să fie al tău, să fie adăugat în valiza ta, atunci te provoc să rezolvi o provocare. Unii au și început să facă asta, deși nu știau condiția, ei au răspuns la provocarea mea de ora precedentă și vom reveni la acele mesaje încântătoare. Ei bine, care este condiția pentru această oră? Aștept mesaje vocale, ele au prioritate, le aștept pe WhatsApp, Telegram sau Viber la 060 24 08 24. Ei bine, dă-mi un mesaj vocal în care să-mi dezvălui destinația ta preferată de vacanță și de ce. Nu contează durata mesajului audio, ci autenticitatea, creativitatea și emoția. Și dacă mai și atașezi o fotografie acolo, ar fi perfect. E și ziua aparatului foto astăzi, de acolo vine inspirația. Și acum, dacă vreți să participați la concurs, cei care deja mi-ați expediat niște imagini de prin vacanțe, vă rog să veniți cu un alt mesaj, unul vocal, notez încă o dată. Până una alta, ne dăm cu soare, aplicăm pe inimă și pe gânduri hitul semnat de Joe și Ruby.

0: Romo, emisiune sponsorizată.
1: Salutul de la Costi, Adrian Jaguna și Benzol. Pentru a cincea săptămână guvernează Kiss Top 40. Mă bucur atât de mult încât ai zice că eu am compus această piesă. Așa bucurie mă copleșește. Deja știi unde mă teleportează influențele ușor elene din această melodie, normal, în Grecia. Acolo am trăit cele mai grozave vacanțe. Acolo localnicii sunt niște drăguți, îi privești și te înseninează instant. Pe chipul lor scrie sunt în vacanță, chit că ei sunt la muncă, de fapt, pe litoral. Am și o tonă de poze, computerul meu suspină, hard discurile la fel și am și o amintire nostimă din timpul realizării unei ședințe foto pe plajă. Voiam să fiu o zeiță, normal că am ajuns în Grecia. Mi-am luat o rochie cu trenă, o rochie roșie, mi-am aranjat părul în stil grecesc, aveam și o bentiță, toată aranjată, pregătită pentru poze. M-am trezit la 6 dimineața sau și mai devreme, așa încât să surprind răsăritul. Am trezit-o și pe soră, mi-am deranjat-o în vacanță. Ia urăște acest moment și hai pe plajă. Facem noi poze și la un moment dat, eu zic, hai să intru în mare, să fie și mai spectaculos. Sora mea seta aparatul foto și când îndreaptă obiectivul spre mine și mă privește prin obiectiv, vede o Gabriela murată, mă împiedicasem și căzusem în mare. Tocmai speriasem și câinii care dormeau pe litoral, nici ei nu se treziseră la acea oră. Prin vacanță te-am dus cu gândul și pe tine. Dacă vrei să câștigi setul complet pentru protecție solară de la Gerovital Sun, hai să depășești următoarea provocare. Dă-mi un mesaj vocal în care să-mi dezvălui destinația ta preferată de vacanță și de ce. Și poți atașa și niște fotografii. Mesajele sunt așteptate pe WhatsApp, Telegram sau Viber la 060 24 08 24. În timp ce eu vă povesteam, tot urmăream cum vin valuri așa peste mine, valuri de mesaje. Și vreau să ascultăm câteva. Avem un mesaj chiar acum de la Irina.
2: Sunt deschisă pentru orice destinație. Sunt gata să aflu locuri noi, oameni noi. Dacă aș avea concediu mai des și finanțe mai multe, aș profita la maxim. Însă cel mai important totuși persoanele care sunt alături de mine în aceste clipe. Cu persoanele dragi sunt gata să trec chiar și la malul Nistrului, dar și pe meleagurile grecii, care este desigur preferata mea.
1: Irina, și Irina e în categoria oamenilor îndrăgostiți de Grecia, dar a menționat un adevăr absolut, contează oamenii care te acompaniază și mai puțin destinația. Mulțumesc, Irina, pentru mesajul expediat. Avem un mesaj și o fotografie anexată de la Ola.
3: Bună ziua!
1: Bună!
3: Chiar vreau să merg la bunica mea, la Nistru. Aș vrea să mă pot întoarce în copilăria mea lipsită de griji.
1: A, e nostalgică, Ola, în acest moment. Și n-a expediat și o fotografie senzațională, un lac copleșit de verde pe care se plimbă așa grațioase niște lebede albe, ceva de vis. Mulțumesc tare mult, Ola! Angela ne expediază un mesaj și o fotografie, acum vă zic despre ce este vorba, doar să ascultăm mesajul.
4: Destinația mea preferată este Grecia, la polele muntelui Olimp, unde se află Marea Egee și muntele Olimp.
1: Yay!
4: Frumusețile de la Pozar, cascade frumoase și cu ape termale.
1: Mulțumesc tare mult pentru aceste amintiri. Am impresia că am hoinărit prin aceleași destinații, prin aceeași zona Greciei. Îmi amintesc și eu de o vacanță în care mă vedea muntele Olimp din spate și din față Marea Egee. Avem aici și o fotografie surprinsă de Angela în vacanță și ora trecută ne-a expediat o cascadă spectaculoasă. E cumva vorba despre cada lui Zeus? Să-mi spui, te rog frumos. Am vorbit și eu despre acea destinație la un moment dat. Îl așteptam pe Zeus și când ajung acolo văd doar niște cascade. Ei bine, aștept și alte mesaje vocale pe WhatsApp, Telegram sau Viber la 060 24 08 24. Dă-mi un mesaj vocal în care să-mi dezvălui destinația ta preferată de vacanță și de ce, și ai putea câștiga un set complet pentru protecție solară de la Gerovital Sun. Așteptăm mesajele care vin peste mine și așteptăm și vam de la Jochi, Raluca și Cela.

0: Publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
4: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
5: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
6: Descoperiți universul mobilității cu noul Hyundai Tucson. Un crossover mai dinamic și mai rafinat. Iar cel mai important, acum de la 21.790 dolari pentru versiunea pe benzină și de la 29.990 dolari pentru versiunea hybrid. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5/1. Detalii la numărul 022-800-888.
7: Hyundai. Ai nevoie urgent de acte românești? Vino la Express Consult. Oferim asistență juridică profesionistă pentru a obține cetățenia română și pașaport în doar 5 zile. Perfectăm actele pentru indemnizația copilului care este de până la 120 de euro pe lună. Detalii la 060-959-959 sau pe expressconsult.md.
8: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldingcom Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micabă.md.

0: 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine. Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea De'Longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată. Back to the hits.

0: Romo, emisiune sponsorizată.
1: Pentru o noapte de petrecere pe plajă e perfect hitul fresh de mai devreme, Bump de la Jockey, Raluca și Cela. Pentru o stare de spirit protejată de stres se recomandă hiturile Kiss FM, iar pentru o piele radiantă, ferită de razele soarelui, alegem produsele de la Gerovital Sun. Indiferent dacă vrei să te protejezi de efectele dăunătoare ale soarelui sau să-ți îngrijești pielea după o zi pe plajă, Gerovital Sun are soluția perfectă pentru tine, oferind produse dermatologic testate, eficiente și ușor de utilizat. Utilizarea lor limitează fotoîmbătrânirea și îmbătrânirea prematură a pielii, reduce roșața, calmează pielea afectată de expunerea la soare și oferă pielii o strălucire naturală cu aspect sănătos. Și pentru că vrem să avem chisomani cu ten impecabil, precum starea lor de spirit atunci când ascultă, punem în joc un set de la Gerovital Sun. Provocarea era următoarea: dăm un mesaj vocal în care să-mi dezvălui destinația ta preferată de vacanță și de ce. Poți atașa și niște fotografii. Mesajele vocale au prioritate, vă reamintesc, le aștept pe WhatsApp, Telegram sau Viber la 060 24 08 24. Notez această idee pentru a activa și alte lume. În rest, eu aici înnot prin mesaje vocale și mă transpun grație fotografiilor în varii vacanțe. Acum ajungem în vacanța pe care a trăit-o Lilia, sau Zim.
2: Pentru mine Tasos este locul preferat pentru vacanță. Ador restaurane unde toți vorbesc în limba română, nu trebuie să ne complicăm, copiii se bălăcesc mare până la apusul soarelui, dar noi ne odihnim.
1: Senzațional, Lilia! În imaginea ta nu văd copii care se bălăcesc în mare, dar zăresc niște pescăruși desprinși din povești și marea spectaculoasă, cerul azuriu, e ceva fenomenal. Mulțumesc pentru vederea pe care mi-ai expediat-o. Să vedem ce mesaj are pentru noi Liliana.
3: Dar cea mai specială a fost din 8 septembrie 2025, în Turcia. A fost o călătorie plină de iubire, emoții de neuitat. Îmi doream din suflet o ședință foto. Iar surpriza a fost să întâlnim un fotograf chiar pe plajă. Și am surprins cele mai frumoase momente și unice ale noastre. Această vacanță a fost prețioasă, deoarece noi cu soțul am sărbătorit 2 ani de căsnicie, nunta de bumbac, și am înțeles încă o dată că cele mai frumoase călătorii nu sunt despre locuri, ci despre omul alături de care trăiești. Unele momente trec, dar amintirile create din iubire rămân pentru totdeauna.
1: Minunat, Liliana, multă iubire vouă și cât mai multe vacanțe de vis precum cea despre care n-ai povestit și a atașat aici și niște fotografii ca acea serie de poze de pe rețele, știți, fotografii instagramabile. Sunt ei doi aici zâmbitori și asortați perfect. Liliana poartă o rochie fucsia, una dintre nuanțele mele preferate, și are jos așa o dungă albă, pălăria e la fel albă, iar soțul ei poartă tricou alb și pantaloni scurți roz. Înțelegeți? Aici e asortarea perfectă. Mulțumesc tare mult, Liliana. Mai scrie aici ceva și îmi propun și în acest an să mergem în septembrie să facem 3 ani. Minunat pentru că v-ați schițat deja planuri și pentru toamnă. Eu știu că ați mers și în Barcelona de curând, da? Mi-amintesc de filmulețele tale minunate. Mai avem aici așa mesaje de la Elena.
4: Anul trecut, în vacanță în Egipt, am intrat în farmacie și cumpăram medicamente pentru soțul meu. Și așa, vânzătorul, din glumă în glumă, a spus că trebuie să-mi schimb soțul. Și de atunci am muș în Egipt și de fiecare dată ne ducem cu întreaga familie la muș în ospeție.
1: Aveți deja rude și acolo în Egipt. Mă bucur că v-ați înrudit. Aveți la cine vă caza? Gratis, poate. Mulțumesc, Elena, pentru mesajul nostru. Avem aici și fotografii din partea ei. E împreună cu familia. A, și cu soțul din Egipt, da? Acesta este sau e farmacistul despre cine este vorba? Te rog să-mi spui. Și ora precedentă, Elena, mi-a expediat mesaje de la mare împreună cu familia. Se recoresc aici, au în mână, țin în mână niște recoritoare pe un fundal spectaculos și mi-a transmis-o și pe fetița lor, notează așa, pericolul aparatului de fotografiat. L-a luat fetița lor și face selfie-uri. E o drăguță, mulțumesc tare mult, revin la alte mesaje, iar până atunci se aude, e necesar, e necesar de la Mario Fresh și Renato, e necesar să aplicăm SPF-ul, asta se referă.

0: Romo, emisiune sponsorizată.
1: De hituri vibrante ca Hop Hop de la Sasha Lopez, Anton și Cara, ai mai nevoie în difuzoare pentru o zi ca aceasta, cu precădere pentru o zi de luni, iar tot ce ai nevoie pentru o piele protejată de soare e Gerovital Sun, produsele de la Gerovital Sun mai exact. În această oră Kiss FM îți oferă un set complet de produse de la Gerovital Sun. Dacă depășești următoarea provocare, dă-mi un mesaj vocal în care să-mi dezvălui destinația ta preferată de vacanță și de ce. Poți ataja și niște imagini. Le aștept pe WhatsApp, Telegram sau Viber la 060 24 08 24, în următoarele 10 minute și apoi tragem linia de finish. Până una alta, ascultăm alte mesaje de prin vacanțe adunate. Avem aici un mesaj de la Lidia.
2: Vacanța a fost mereu în România, toți acești 9 ani de străinătate, cu preferat în vacanță, a fost mereu acasă.
1: Este vorba despre Lidia, care a petrecut 9 ani în Italia și ne-a spus că cea mai tare destinație e mereu acasă. Și ne-a expediat și un filmuleț în care nepoții fug spre Bunel. Așa am tras eu concluzia din acest filmuleț. Ți-a ajuns deja pe tărâmul mioritic, Lidia, și avem încă o fotografie de la Lidia cu un bebeluș absolut drăguț care se recorește, știți voi cum? Stă așa într-o cadă roz afară la soare. Vreau și eu să trăiesc aceste senzații. Mulțumesc tare mult, Lidia, pentru mesajele expediate. Mai avem aici un mesaj de la Inesa.
3: Bună ziua! Destinația mea preferată este Malta, pentru că acolo am descoperit că cele mai frumoase suveniruri nu se cumpără. Sunt momentele în care privești marea fără să te grăbești nicăieri și îți dai seama că pentru câteva clipe ai exact tot ce îți trebuie.
1: Inesa, mulțumesc mult pentru mesajul expediat. Are pentru noi și o vedere din Malta. E toată frumoasă, poartă o pălărie potrivită pentru plajă și alargă cu tălpile goale prin Marea Fantastică. Mulțumesc pentru imaginea răcoritoare, Inesa. Și mai aveam aici niște mesaje, revenim la ele în scurt timp. Acum dansăm pe Michiko de la DJ Goja, Jason Derulo și Melody.

0: Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
1: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
2: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină! Prime aduce la Chișinău una dintre cele mai spectaculoase gale de kickboxing. Cei mai buni luptători din Republica Moldova și Europa intră în ring pentru o noapte de lupte intense și show la nivel internațional. Forță, caracter și adrenalină. 11 iulie, Chișinău Arena. Biletele pe arenaticket.md sau afișa.md. Eveniment amplificat de Kiss FM.
3: Direct pe card, e simplu ce vrei.
4: Uite, deja au intrat banii.
5: Rapid!
6: Se pare că lipsa a dispărut.
7: Vicredit.md. Vicredit.
8: Acoperim lipsa. Vicredit.
9: Descoperă suplimentele atent alese din sortimentul Felicia. Așa cum este gama Magne Control, sprijin pentru relaxare și un somn profund. Felicia. Alegem atent ca tu să poți alege mai ușor.
10: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
11: Electrocasnice mari și cadouri pe măsură. Bucură-te de mai mult timp pentru ceea ce contează cu tehnica LG. Alege un frigider sau o mașină de spălat care îți vor simplifica rutina și primește garantat la achiziție un cuptor cu microunde sau un fir de călcat. Un plus de confort pentru locuința ta. Comandă online pe ultra.md sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 970.
12: Dureri abdominale în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
13: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
14: De la creatorii legendarului Marț Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Marț Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți la doar 150 de lei. KFC.
9: Descoperă suplimentele atent alese din sortimentul Felicia, așa cum este Mafloril, simbiotic care susține echilibrul digestiv. Felicia. Alegem atent ca tu să poți alege mai ușor.
15: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
16: Back to the music. Back to the music.

0: Romo, emisiune sponsorizată.
1: Iona, am și uitat că e zi de luni și sper că și voi. M-am simțit nu ca într-o vacanță, ci ca într-o serie de vacanțe, așa una după alta, grație mesajelor voastre miraculoase cu destinația Litoral. Miraculos e și setul complet pentru protecție solară de la Gerovital Sun, ce conține SPF, cremă, ulei și After Sun Spray și pe care îl punem în joc nu doar astăzi, veste grozavă, pentru cei care acuși vor suspina, ci toată săptămâna Kiss FM are grijă de sănătatea pielii tale. Ei bine, nu mai trag de timp, să nu vă mai agit, orice așa e zi agitată, e zi de luni. Astăzi a ajuns prima în topul participanților a idoma unui hit. Oare cine? Liliana.
2: Am avut multe vacanțe frumoase, dar cea mai specială a fost din 8 septembrie 2025, în Turcia. A fost o călătorie plină de iubire, emoții de neuitat. Îmi doream din suflet o ședință foto, iar surpriza a fost să întâlnim un fotograf chiar pe plajă și am surprins cele mai frumoase momente și unice ale noastre. Această vacanță a fost prețioasă, deoarece noi cu soțul am sărbătorit 2 ani de căsnicie, nunta de bumbac, și am înțeles încă o dată că cele mai frumoase călătorii nu sunt despre locuri, ci despre omul alături de care trăiești. Unele momente trec, dar amintirile create din iubire rămân pentru totdeauna.
1: Absolut, Liliana, alături de omul potrivit, fiecare zi este una de vacanță. Mulțumesc tare mult pentru confesiunile tale, pentru imaginile superbe de pe plajă, cu voi doi în roz și alb, vegheați de un apus spectaculos. Mulțumesc tare mult și felicitări. Mi-a mai zis aici că în septembrie merg din nou în Turcia pentru a repeta experiența. Ei bine, vara aceasta și toamna viitoare te bucuri de soare în siguranță și obții un bronz perfect cu ajutorul produselor de la Gerovital Sun. Felicitări încă o dată, Liliana. Poți pregăti valiza pentru vacanța în Turcia, dar până atunci aplică SPF-ul și în această perioadă pentru a te proteja de soarele doborător din capitală. Le mulțumesc tuturor pentru mesajele vocale și fotografiile spectaculoase. Continuăm mâine cursa după setul complet de la Gerovital Sun. Tot ce ai nevoie sub soare.

0: făcut miezul zilei, revenim de prin vacanță și mergem la pescuit. Pregătiți undița, avem treabă după știrile orei.
1: Sepem su Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Fostul premier Dorin Drăcean a fost numit membru independent în Consiliul de Administrație al Moldatsa în contextul unor îngrijorări privind activitatea întreprinderii. Declarațiile au fost făcute de directorul Agenției Proprietății Publice Roman Cojuhar la o emisiune televizată. Din unele îngrijorări pe care le aveam, am avut o discuție cu domnul Drăcean. A fost o discuție și o decizie să meargă ca membru independent în Consiliul de Administrație. Dumnealui a depus cerere și a renunțat la indemnizație. Respectiv, am considerat că e o candidatură bună, care chiar poate supraveghea acele îngrijorări și acele discuții care au apărut în ultima perioadă, a declarat Roman Cojuhari. Liviu Vop, care până acum a fost președinte interimar al partidului Platforma Demnitate și Adevăr, a fost ales în funcția de președinte al formațiunii. Anunțul a fost făcut ieri de reprezentanții partidului, care au menționat de asemenea că deputații Dinu Plângău și Stella Macari, aleși pe lista Partidului de Guvernare, Acțiune și Solidaritate, au revenit la Platforma DA în calitate de membri ai Biroului Național Politic și ai Consiliului Național Politic. Dinu Plângău a scris pe o rețea socială că în cadrul Congresului a declarat că partidul trebuie să înceapă discuții cu partidele extraparlamentare și pro-europene pentru a consolida ceea ce a rămas în afara Parlamentului. Valul de căldură care a ajuns în Republica Moldova face victime. Peste 1500 de persoane au avut nevoie de asistență medicală și de urgență în ultimele 24 de ore după ce s-au adresat la punctele de reabilitare anticanicul amenajate de salvatori în mai multe raioane ale țării. Potrivit datelor prezentate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, în total 1518 persoane au beneficiat de asistență, cele mai multe solicitări fiind înregistrate în municipiul Chișinău, unde 1120 de persoane au apelat la corturile anticaniculă. Avertizarea de cod roșu este valabilă până pe 1 iulie. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM.
2: Ziua bună se cunoaște de la primul play.
3: Fă-ți un reset la stare cu Gabriela Stirbu la Daily Kiss.

ce am ascultat acel vers, acum vreau să deschid o doză rece de limonadă. Sper că ți-ai imaginat cum stai pe un mal cu undița în mână și te gândești la greșelile care ne cresc, ne schimbă și ne pun în mișcare, chiar și atunci când nu ne dăm seama, având pe fundal hitul nou-nouț de la Cabron și Cireșan, Ani și ani la rând. Dar ce veni să mergem la pescuit tocmai astăzi, eu cea care n-am ținut niciodată undița în mână? Calendarul e de vină. Astăzi marcăm și Ziua Internațională a Pescarului. Este o sărbătoare care recunoaște și integrează eforturile pescarilor din întreaga lume. Pescarii de pe tot globul sunt incredibil de importanți pentru lanțul de hrană, întrucât peștii pe care îi prind sunt surse majore de nutriție pentru oamenii de pretutindeni. Și acum, normal că tendem să consume astăzi pește, o sursă esențială de proteine, perfectă după un antrenament la sală. Apropo, dacă vrei un abonament la sală, unul gratuit, mergi pe kissfm.md și înregistrează-te în concurs, poate-ți urât de ție norocul și abonamentul de 3 luni. La sală ar trebui să mergem de cel puțin 3 ori în săptămână, iar să consumăm pește de 2 ori. Un consum de cel puțin 2 porții de pește gras în săptămână este recomandat de Asociația Americană a Inimii, datorită aportului de grăsimi sănătoase care asigură condiții pentru o mai bună sănătate cardiovasculară. De altfel, există dovezi solide că un consum regulat de pește sau de ulei de pește este bun pentru inimă și vasele de sânge. În altă ordine de idei, e dovedit de chisomani că hiturile noastre îi mențin tineri. Să mai luăm unul, zic, mor după tine de la Lazy Ed și Joe. Tine, tine, mor.

0: tălpile goale, căutăm vânt, avem o mare nevoie de vânt, îl căutăm cu disperare pe vreme caniculară, mai ales noi cei care avem ghinionul de a călători cu transportul public. Am mai vorbit despre această teroare. Pe Kiss FM s-a instalat vântul semnat de Misha Miller, hitul Vântule, un hit extras de pe albumul 1313, lansat pe 13 martie 2026. Și acum, la ceva luni distanță de la eveniment, artista s-a gândit să facă un gest emoționant pentru oamenii din echipa ei. Misha Miller a închiriat o sală de cinema peste Prut și a organizat o vizionare privată doar pentru cei 60 de oameni care au lucrat timp de 4 luni la concertul ei imersiv 1313. Înainte ca lumina să se stingă, artista s-a ridicat în fața lor și a ținut un discurs care i-a emoționat pe toți. Un strop din el sună așa: uneori viața de artist te face să petreci mai mult timp pe drumuri decât cu familia ta. Și cred că e important să simțiți că nu sunteți doar echipă, sunteți parte din viața mea, a spus Misha cu lacrimi în ochi. Imediat stingem și noi reflectoarele pe Turn the Lights Off de la Cato și John Gay Norgard. Levităm în sincron cu Grand Error și Antonia. Și apoi ne gândim la lucrurile care contează pe hitul Analog de la Delia.
1: Publicitate. Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyIB Leasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md. Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe ore sau pe zile, direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
3: Getman Car. Ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
4: Moldingon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
5: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
6: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
7: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică Easy Credit!
8: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital San îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital San din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital San. Tot ce ai nevoie sub soare.
9: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
10: Luna-i

forță, curaj și o nouă misiune epică. Iar adevărul nu mai poate fi ascuns cu The Get Out, un thriller care îți va pune fiecare simț la încercare. Happy Cinema, locul unde filmul devine experiență.

0: proaspăt, mereu Metro. Descoperă avocado Hass la 73,90 lei kilogramul, spată de porc degresată la 85,90 lei kilogramul și păstrăvă viscerat la 159 lei kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
1: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe strada Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
2: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
3: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
0: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
4: Turații maxime și multă adrenalină. Cu Maib și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la Maib. Participă la promoție. Înregistrează-te acum pe maib.md.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
6: Back to the hits.

să trăim analog, asta își dorește Delia, să trăim cât mai departe de lumea digitală și să ne reconectăm cu cea reală. Eu tocmai asta am încercat să fac în weekendul de care mi-e dor. Am redus timpul petrecut pe rețelele de socializare și m-am trezit în realitate, în realitatea curățeniei din casă. Scapi de praf și, prin urmare, scapi și de stres. La capitolul activități benefice reale, ocupă o poziție onorabilă pescuitul. Probabil sunt și jocuri video în care poți pescui, dar nu se compară cu momentul în care te conectezi cu natura și cu peștele viu. De Ziua Internațională a Pescarului ți-ai putea nota în agenda pentru următoarea ta dimineață liberă, pentru următoarea dimineață de weekend, mersul la pescuit. Bifează o premieră în această vară dacă ești ca mine și nu știi cu ce se mănâncă pescuitul. În schimb, știu cu ce se mănâncă peștele, cu furculiță și cu un cuțit destinat peștelui. Știu cum să rezolv etapa finală, rezultatul pescuitului. Ei bine, activitățile în natură, cum ar fi pescuitul, reduc nivelul de cortizol și îmbunătățesc starea de spirit. În timp ce inspiri profund, creierul deja începe să producă endorfine. În paralel, nivelul de cortizol, principalul hormon al stresului, scade. Nu e magie, e biologie. Un studiu arată că simpla prezență într-un cadru verde timp de 20 de minute reduce cortizolul cu 13-15%. Adaugă la asta sunetul apei curgătoare, foșnetul frunzelor și absența ambuteajelor din oraș și bruiajelor urbane și obține un cocktail antistres pe care nici cea mai scumpă aplicație de meditație nu îl poate reproduce. La pescuit, mai bine zis la agățat, sunt Alina Remia și Puia în primul lor hit împreună. Genul ăla se aude deja pe Kiss FM.

Arzând te-ai ars de el, de-n altul de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglinzi să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe-un mal ești tu, pe altul lumea lui care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

vină. E greu să-mi pari la doi, toți în tine. Eu în șir pe voi, noi ambii strani, duri unul cu altul, cu străinii moi.

0: Morenito, adică brunețelul pe un brunețel, a pus ochii în acest hit. În clip coboară grațioasă de la un balcon, se mișcă pe ritmuri latino și devine sufletul unei petreceri latino, în care atracția principală e evident acel brunețel din perspectiva ei, zic. E un hit bun de adăugat în playlist-ul pentru următoarea ta vacanță pe plajă și cât mă bucur că în această dimineață de luni am fost copleșiți de un vibe de vacanță grație mesajelor voastre încărcate cu amintiri superbe din escapade de neuitat. Am păstrat pentru final un mesaj pe care îl voi salva și memoria mea și îmi voi aminti de el mâine dimineață înainte de a da tonul programului. De la Elena vine, sună așa: mulțumesc pentru energia pe care ne-o dați în fiecare zi, ne ajutați să creăm alte amintiri și să le răscolim pe cele vechi. Elena, mulțumesc tare mult, acest mesaj mă încarcă pozitiv, mă ajută să-mi ridic nivelul de stare de bine. Gabriela Știrbu sunt, revin mâine la 10, tot în zona de vacanță Daily Kiss, imediat îți furnizează o idee de a te răcori. Mira, prin hitul ei cu tălpile goale, o zi răcoroasă să ai, ești îmbrățișat și pupat pe mâine dimineața.
1: Publicitate. Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
2: Dentistul e prietenul meu.
1: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
3: Prima duce la Chișinău una dintre cele mai spectaculoase gale de kickboxing. Cei mai buni luptători din Republica Moldova și Europa intră în ring pentru o noapte de lupte intense și show la nivel internațional. Forță, caracter și adrenalină. 11 iulie, Chișinău Arena. Biletele pe Arena.

0: Ieftin și bun!
1: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyEB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyEB Business. Tu conduci. MyEB.
2: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
3: La Farș devine Holcim. Alege cimentul de înaltă calitate produs în Moldova pentru construcții sigure și durabile. Cere Basic, Patriot sau Extra în magazinele din toată țara.
4: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.

0: pe gustos fiecare dimineață de vară cu un cappuccino cremos, miros de pâine romenită și gustul sucului proaspăt stos. La Ultra găsești cu avantaj aparate de cafea, toastere, storcătoare de fructe, ceainice electrice și tot ce-ți face începutul zilei mai plăcut și confortabil. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
1: IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine.
2: De la creatorii legendarului Marț Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Marț Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți, la doar 150 de lei. KFC.
3: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
6: Back to the hit.

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Fostul premier Dorin Drecean a fost numit membru independent în Consiliul de Administrație al Moldața în contextul unor îngrijorări privind activitatea întreprinderii. Declarațiile au fost făcute de directorul Agenției Proprietății Publice, Roman Cojuhar, la o emisiune televizată. Din unele îngrijorări pe care le aveam, am avut o discuție cu domnul Drecean. A fost o discuție și o decizie să meargă ca membru independent în Consiliul de Administrație. Dumnealui a depus cerere și a renunțat la indemnizație. Respectiv, am considerat că e o candidatură bună, care chiar poate supraveghea acele îngrijorări și acele discuții care au apărut în ultima perioadă, a declarat Roman Cojuhar. Liviu Vov, care până acum a fost președinte interimar al partidului Platforma Demnitate și Adevăr, a fost ales în funcția de președinte al formațiunii. Anunțul a fost făcut ieri de reprezentanții partidului, care au menționat de asemenea că deputații Dinu Plângău și Stella Macari, aleși pe lista Partidului de Guvernare, Acțiune și Solidaritate, au revenit la platforma ta în calitate de membri ai Biroului Național Politic și ai Consiliului Național Politic. Dinu Plângău a scris pe o rețea socială că în cadrul Congresului a declarat că partidul trebuie să înceapă discuții cu partidele extraparlamentare și pro-europene pentru a consolida ceea ce a rămas în afara Parlamentului. Valul de căldură care a ajuns în Republica Moldova face victime. Peste 1500 de persoane au avut nevoie de asistență medicală și de urgență în ultimele 24 de ore, după ce s-au adresat la punctele de reabilitare anticanicul amenajate de salvatori în mai multe raioane ale țării. Potrivit datelor prezentate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, în total 1518 persoane au beneficiat de asistență, cele mai multe solicitări fiind înregistrate în municipiul Chișinău, unde 1120 de persoane au apelat la corturile anticaniculă. Avertizarea de cod roșu este valabilă până pe 1 iulie. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM.

0: publicitate.
1: O suflare de design proaspăt. Aceasta este Hyundai Elantra. Liniile ascuțite și contururile îndrăznețe transformă Hyundai Elantra într-un sedan spectaculos pe care trebuie să-l vedeți și să-l conduceți ca să vă convingeți. Doar acum, preț nou de la 18.740 dolari. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022-800-888. Hyundai.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună.
4: Direct pe card, e simplu ce vrei.
5: Până la 300 de mii de lei.
6: Uite, deja au intrat banii.
5: Rapid!
7: Se pare că lipsa a dispărut.
8: Vicredit.md. Vicredit.
9: Acoperim lipsa. Vicredit.
10: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
11: Pe 4 iulie, noaptea sânzienelor, revine la Castel Mini. Te așteaptă o seară magică de vară cu vine rece, coronițe parfumate din levănțică și multă muzică bună. Valentin Uzun și Tarmis aduc ritmurile etnobalcanice, iar Catarsis completează atmosfera cu cele mai îndrăgite hituri retro-pop. Când concertul se încheie, petrecerea continuă alături de DJ. Îmbracă-te în alb sau poartă ie și vino să trăiești una dintre cele mai frumoase seri ale verii. Noaptea sânzienelor, 4 iulie, la Castel Mini. Bilete pe castelmimi.md.
12: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
13: În doi totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
14: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare. Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
17: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.

0: oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital San îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital San din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital San. Tot ce ai nevoie sub soare.
1: Descoperă suplimentele atent alese din sortimentul Felicia. Așa cum este Mafloril, simbiotic care susține echilibrul digestiv. Felicia. Alegem atent ca tu să poți alege mai ușor.
2: Turații maxime și multă adrenalină. Cu Maib și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la Maib. Participă la promoție. Înregistrează-te acum pe maib.md.
3: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.

Irina Rimes, Duda Dum, am ascultat la Kiss FM, 13 și 34 de minute. Și ce dacă vă salut la ora asta? Ar trebui să fie un salut de la începutul orei, da? Așa e atunci când revii din vacanță. Revii cu vacanța încă în tine și cu tine și pe lângă tine. Vacanța a trecut, dar tu tot ești acolo, nu? Bine v-am regăsit, dragilor! Lucian Dumitrescu este numele meu și de aici încolo până la 16 suntem împreună. Hiturile voastre preferate sunt pregătite ca de obicei. Eu bine dispus într-o zi de luni, început de săptămână, călduroasă, mai mult decât m-am așteptat, dar toate lucrurile sunt atât de fantastice, nu știu de ce și n-am argument, așa simt eu. Cristian Porcari, Anti-iubire chiar acum pe Kiss, un remix de Adrian Funk și Olix. Audiție plăcută!

300 și Andra, un sărut cât o viață. Am ascultat la Kiss FM. Ne apropiem de ora fixă. Acolo ne așteaptă colegul nostru Nicolae Bălănuță cu un nou buletin de știri. Până atunci dăm startul celor 30 de minute de hituri neîntrupte de reclame și începem imediat cu Rareș, Apus de soare. Rămâneți aproape.

0: Publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
3: Vrei 10.000 de lei? De ziua noastră tu primești cadouri. Ia un credit până la 31 iulie și poți câștiga 10.000 de lei. Mai mult, ai reducere de până la 50% la rata dobânzii. Aplică pe iute.md sau în aplicația MyIute.
4: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
5: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
6: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare! Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace! Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's!
7: Pe șantier, numele meu este pe fiecare perete. Aleg Holcim, ciment de performanță, produs chiar aici în Moldova, mereu proaspăt, cu lucrabilitate maximă și calitate garantată în timp. Cere basic, patriot sau extra, în magazinele din toată țara.
8: Gardul Maib Liber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu Maib Liber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală Maib și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci Maib.
9: Confortul de acasă începe cu alegeri potrivite. O mașină de spălat eficientă, un frigider încăpător, un aspirator care face curățenia în locul tău. Vino la Ultrasalici cu avantaj electrocasnice care îți aduc confort în fiecare zi. Comandă online pe ultra.md cu livrare gratuite sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
10: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
11: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe strada Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
12: De la creatorii legendarului Mart's Bucket cu 20 de Hot Wings, ai

0: În Chișinău, da, și în întreaga țară este fix ora 14. Vă salut într-o nouă oră de Kiss at Work. Sunt Lucian Dumitrescu, iar acum pe Kiss FM urmează știri.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Femeile se vor pensiona mai târziu, începând cu 1 iulie, când intră în vigoare o nouă etapă a procesului de egalare a vârstei de pensionare cu cea a bărbaților. Dacă în prezent femeile pot solicita pensia pentru limita de vârstă la împlinirea vârstei de 61 de ani și 6 luni, de la 1 iulie acest drept va putea fi exercitat doar după împlinirea vârstei de 62 de ani. Vârsta standard de pensionare pentru femei este majorată anual cu 6 luni la data de 1 iulie, urmând să ajungă la 63 de ani în anul 2028, când va fi egală cu cea a bărbaților. În cazul femeilor care au născut și au educat până la vârsta de 8 ani, 5 sau mai mulți copii, vârsta standard de pensionare se reduce cu 3 ani. Astfel, începând cu 1 iulie, acestea se vor putea pensiona la vârsta de 59 de ani. Un bărbat în vârstă de 43 de ani s-a necat duminică seara în apropierea satului Ciolacul Nou, raionul Fălești. Acesta este al treilea caz de nec în ultimele 3 zile, după ce vineri și sâmbătă și-au pierdut viața o copilă de 13 ani și un adolescent de 16 ani. Bărbatul de 43 de ani se afla la scaldat împreună cu prieteni într-un bazin acvatic improvizat de tip baraj, amplasat în apropierea unui râu. Potrivit datelor preliminare, acesta ar fi consumat alcool înainte de a intra în apă. Corpul neînsuflețit al bărbatului a fost recuperat de localnici. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă repetat cetățenii să manifeste maximă prudență în timpul aflării în preajma bazinelor acvatice. Persoanele care vor nega, contesta, aproba sau justifica în public atrocitățile din anii 1946-1947 provocate de regimul sovietic pe teritoriul actualei Republicii Moldova ar putea fi pedepsite cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. Informațiile se regăsesc într-un proiect de lege înregistrat la Parlament de Partidul Acțiune și Solidaritate. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.

Becky G și Nati Natasha Simpiama am ascultat la Kiss FM și sunt absolut sigur că piesa asta a fost scrisă tot într-o noapte de vară, când pijamaua era prea mult ca să dormi confortabil. Prea cald, nu-i așa? Continuăm cu alte trei super hituri imediat. Molly, Shake It to the Max. Urmează Alina Eremia și Andrei Bănuță, Iubirea într-un om. Dar și Jennifer Lopez cu David Guetta, Save Me Tonight.

0: Publicitate.
1: Vara asta ai zero chef de lucru?
2: Avem noi soluția.
1: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
2: Stai că mai este ceva.
1: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
1: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună.
4: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
5: Vara aceasta, antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
6: Salut! Suntem Catarsis și vă așteptăm cu drag pe data de 4 iulie la Noaptea Sânzienilor.
7: O să aveți parte de muzică bună, de dansuri, de voie bună, așa că n-o să regretați. 4 iulie, Noaptea Sânzienilor, Castel Mimi.
8: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Autokia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Autokia, 022-811-888, kia.md.
9: Kia. Movement that inspires.
10: La Farj devine Holcim. Alege cimentul de înaltă calitate produs în Moldova pentru construcții sigure și durabile. Cere Basic, Patriot sau Extra în magazinele din toată țara.
11: Ai nevoie urgent de acte românești? Vino la Express Consult. Oferim asistență juridică profesionistă pentru a obține cetățenia română și pașaport în doar 5 zile. Perfectăm actele pentru indemnizația copilului, care este de până la 120 de euro pe lună. Detalii la 060-959-959 sau pe expressconsult.md.
12: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
13: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital Sun îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital Sun din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă, pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital Sun. Tot ce ai nevoie sub soare.
14: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micăbă.md.

0: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică Easy Credit!
1: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
2: Doamnelor și domnilor, bine ați venit la bordul navei Škoda Kodiaq Top Selection. Direcție de zbor, la mare sau la munte, la alegere. Tracțiunea 4x4 și cutie automată ne va duce în confort. Interiorul confortabil cu 3 zone de climatizare vă permite să vă setați clima cum vă doriți. În cotieră găsiți spațiu de stocare pentru 2 sau chiar 4 cappuccino. În drum veți fi delectați de excelentul sound system Canton. Vă așteptăm în showroom-urile Škoda.
3: Škoda. Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată. Back to the music.

Piesă nouă în playlistul Kiss FM, mai fresh decât un suc de portocale, Jennifer Lopez și David Guetta, Save Me Tonight, am ascultat. Piesă care a zburat pur și simplu, a zburat până pe locul 2 în Kiss Top 40 în această săptămână. Știi cine este number 1-ul săptămânii? Îți spun sau mai bine intră pe kissfm.md și vezi acolo topul și totodată mai și votează piesa preferată, pentru că de tine depinde pe ce poziții și când și unde și dacă îți place și o votezi, o ridici în top, știi tu regula. În fiecare sâmbătă de la 10 la 13 ascultă Kiss Top 40 cu Andreea Berghea, iar noi continuăm cu Feli, creioane colorate.

Los Frequencies, Reality, am ascultat la Kiss FM, iar cât am fost eu în vacanță, voi aici văd că ați făcut lucruri bune, ați stat bine la capitolul campanie și ați lansat o campanie după mine foarte și foarte tare. E mega mișto să dai abonament pe 3 luni la sală de forțe, la fitness, piscina inclusă. Tot ce trebuie să faci e să intri pe kissfm.md și să te înscrii în concurs. E simplu de tot, completezi un formular, după care aștepți liniștit, pentru că te sunăm noi pe 15 iulie, cam după ora 17, ca să afli dacă ai câștigat sau nu. Adică, na, mă rog, dacă ai noroc sau dacă cel puțin te înregistrezi la concurs. Curs. Avem 3 abonamente pentru 3 luni la fitness. Eh, ce să mai. Părinți activi, copii energici și momente petrecute împreună, toate într-un singur abonament. Mult succes tuturor, iar noi continuăm cu Hugel și Moving to the Sun.

0: spre mare și deschizi geamul și simți deja mirosul de mare. Ești pe preajmă pe undeva. Acușica, acușica, ajungi! Ah. Povestesc pentru toți cei care vor pleca în vacanță. Eu am venit de acolo și tot simt mirosul de mare. Continuăm cu alte 30 de minute de hituri neîntrerupte de reclame. Imediat revenim cu Iamore.
1: Publicitate. Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu. Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună.
2: Prime aduce la Chișinău una dintre cele mai spectaculoase gale de kickboxing. Cei mai buni luptători din Republica Moldova și Europa intră în ring pentru o noapte de lupte intense și show la nivel internațional. Forță, caracter și adrenalină. 11 iulie, Chișinău Arena. Biletele pe arenaticket.md sau afișa.md. Eveniment amplificat de Kiss FM.
3: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
4: În 2 totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
5: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare. Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
6: Descoperă suplimentele atent alese din sortimentul Felicia. Așa cum este gama Magne Control, sprijin pentru relaxare și un somn profund. Felicia. Alegem atent ca tu să poți alege mai ușor.
7: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
8: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
9: Back to the hits.

0: În Chișinău este fix ora 15. Vă salut în cea de-a treia oră de Kiss at Work. Lucian Dumitrescu sunt. Încă 60 de minute suntem împreună, iar voi ascultați Kiss FM Chișinău, your number one hit radio.
1: Productiv, inspirat și plin de energie. Ești cu Lucian Dumitrescu la Kiss at Work.

0: Fly Project, Mi Corazon, am ascultat la Kiss FM. În acest moment, dincolo de geamuri, sunt plus 34 grade Celsius, mai mult decât atât nu vor fi. Mâine, tabloul meteo rămâne neschimbat, la fel, plus 34 maxima termică, mult soare, cer senin. Continuăm cu hiturile voastre preferate, am 3 la număr, imediat Lazy și Joe, Mor după tine.
1: Mor după tine, mor după tine, tine.
2: Mor după tine, mor după tine, tine.
1: Mor după tine, mor după tine, tine.
0: The Second Voice, Let Me Be.

0: dar și Andia, ultimul revers.
1: Publicitate.
2: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
3: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe Gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
5: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
6: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
7: Vara aceasta, antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
8: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe Bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
9: Descoperă suplimentele atent alese din sortimentul Felicia. Așa cum este gama Magne Control, sprijin pentru relaxare și un somn profund. Felicia. Alegem atent ca tu să poți alege mai ușor.
10: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare. Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
11: Nu rata oferte cinstite la Local, băuturi limonate Borjomi 330 ml la 13,99 lei, salam servelat cu divin Bonmark 1 kg la 109,99 lei, hârtie igienică Viola Deluxe 3 straturi 32 bucăți la 134,99 lei, scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
12: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micăb.md.

Mamă, ce piesă am descoperit-o acum, pentru prima dată o aud, DJ Goja și Jason Derulo, Michiko, cu un vibe mega, mega mișto, un ritm așa de vară, de sezon estival, de plajă, de ce vrei tu. Îmi place la nebunie piesa asta, sper să îți fii alături în vacanța ta de vară, acolo unde, unde te duci tu, unde vei fi tu în vara asta. Sau ai fost, sau ai fost și mai pleci odată. Ei, bine, oriunde nu ai fi în vara asta, piesa asta cred că ar trebui să fie în topul preferințelor tale. Continuăm cu Vescan, Sheva, Timuș, colegi de apartament.

Piesa mai veche care sună tot atât de bine și în vara lui 2026, Nick Camarera și Deepside DJ Beautiful Days la Kiss FM. Iar eu ți reamintesc că în această vară ai ocazia să câștigi un abonament de 3 luni la fitness cu sală și piscină inclus. Te înscrii pe kissfm.md, completezi un formular, iar de restul avem noi grijă. Părinții activi, copiii energici și momente petrecute împreună, toate într-un singur abonament. 3 astfel de abonamente avem pentru 3 luni la fitness, piscină și toate ce îți oferă această sală de fitness, toate într-un abonament. Intră pe kissfm.md, completează formularul și așteaptă liniștit pe 15 iulie, vom afla câștigătorii. Continuăm cu David Guetta, Hey Mama, pe Kiss.

0: Publicitate. Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids. Un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
1: Dentistul e prietenul meu.
0: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
2: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top, găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
3: Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
5: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
6: Kia. Movement that inspires.
7: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
8: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, Gerovital San îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse Gerovital San din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. Gerovital San. Tot ce ai nevoie sub soare.
9: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
10: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
11: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe strada Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
12: De 25 de ani, Linela aduce pe masa ta gustul autentic al produselor autohtone. Iar pentru tine a pregătit 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal în care să se regăsească cel puțin două produse autohtone din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. Descoperă suplimentele atent alese din sortimentul Felicia, așa cum este Mafloril, simbiotic care susține echilibrul digestiv. Felicia. Alegem atent ca tu să poți alege mai ușor.
13: Doamnelor și domnilor, bine ați venit la bordul navei Škoda Kodiaq Top Selection. Direcție de zbor, la mare sau la munte, la alegere. Tracțiunea 4x4 și cutie automată ne va duce în confort. Interiorul confortabil cu 3 zone de climatizare vă permite să vă setați clima cum vă doriți. În cotieră găsiți spațiu de stocare pentru 2 sau chiar 4 cappuccino. În drum veți fi delectați de excelentul sound system Canton. Vă așteptăm în showroom-urile Škoda.
14: Škoda.
15: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

Delia, analog la Kiss FM, final de oră, final de program. Mâine de la 13 din nou vom fi împreună. Până atunci să aveți grijă de voi, că de hituri avem grijă noi. Dincolo de ora 16 vine colega mea Diana Dereș, eu sunt Lucian Dumitrescu și tradițional v-am pupat apăsat. Bye!

0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Femeile se vor pensiona mai târziu, începând cu 1 iulie, când intră în vigoare o nouă etapă a procesului de egalare a vârstei de pensionare cu cea a bărbaților. Dacă în prezent femeile pot solicita pensia pentru limita de vârstă la împlinirea vârstei de 61 de ani și 6 luni, de la 1 iulie acest drept va putea fi exercitat doar după împlinirea vârstei de 62 de ani. Vârsta standard de pensionare pentru femei este majorată anual cu 6 luni la data de 1 iulie, urmând să ajungă la 63 de ani în anul 2028, când va fi egală cu cea a bărbaților. În cazul femeilor care au născut și au educat până la vârsta de 8 ani, 5 sau mai mulți copii, vârsta standard de pensionare se reduce cu 3 ani. Astfel, începând cu 1 iulie, acestea se vor putea pensiona la vârsta de 59 de ani. Un bărbat în vârstă de 43 de ani s-a necat duminică seara în apropierea satului Ciolacul Nou, raionul Fălești. Acesta este al treilea caz de nec în ultimele 3 zile, după ce vineri și sâmbătă și-au pierdut viața o copilă de 13 ani și un adolescent de 16 ani. Bărbatul de 43 de ani se afla la scaldat împreună cu prietenii într-un bazin acvatic improvizat de tip baraj, amplasat în apropierea unui râu. Potrivit datelor preliminare, acesta ar fi consumat alcool înainte de a intra în apă. Corpul neînsuflețit al bărbatului a fost recuperat de localnici. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă repeta cetățenii să manifeste maximă prudență în timpul aflării în preajma bazinelor acvatice. Persoanele care vor nega, contesta, aproba sau justifica în public atrocitățile din anii 1946-1947 provocate de regimul sovietic pe teritoriul actualei Republicii Moldova ar putea fi pedepsite cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. Informațiile se regăsesc într-un proiect de lege înregistrat la Parlament de Partidul Acțiune și Solidaritate. Atât cu știrile orei, rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
1: Când vrei să fii auzit,
2: trimite un mesaj.
1: Te provocăm,
2: te premiem și te distrăm.
1: Ca să ieși de la job absolut relaxat. Ești în Drive Time
2: cu Diana Dereș
1: pe Kiss FM.

DJ Project și Giulia nu am ascultat împreună pe Kiss FM. Azi nu, cu certitudine nu vom face o plimbare pe recoare, pentru că e caniculă dincolo de geamuri, poate doar la noapte. Canicula a pus stăpânire pe Republica Moldova. Temperaturile vor urca până la valori de plus 41 de grade în sudul țării. Meteorologii au emis avertizări de cod galben, cod portocaliu și cod roșu, valabile în perioada 30 iunie 1 iulie. Mâine în capital avem cod portocaliu, așadar mare grijă, dragilor. Sper că acolo unde munciți aveți aer condiționat, răcoritoare. De la mine pentru voi în continuare cele mai tari hituri. Da, Ana Dereș sunt, continuăm cu Graneror și Antonia Levitate. Ascultă Kiss!

Google, Adore You. Am ascultat împreună pe Kiss FM hituri adorabile. În continuare, în playlistul Kiss FM, am pregătit pentru tine Emma cu Noaptea. Vom asculta și Genul ăla de la Alina Eremia și Puia. Nu lipsesc Mario și Connector cu Toreador.

0: Publicitate.
1: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyLeasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyLeasing.
2: Vara asta ai zero chef de lucru?
3: Avem noi soluția!
2: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
3: Stai că mai este ceva!
2: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
4: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
5: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
6: Vara aceasta, antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
7: Prinde valul celor mai mari reduceri ale verii. Summer Sale a început la Shopping Moldova. În perioada 1-19 iulie te așteaptă reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate. O atmosferă tropicală, noul food court, distracții pentru întreaga familie și cele mai așteptate premiere cinematografice. Ne vedem în inima verii la Shopping Moldova.
8: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 1 iulie, la Linela poți cumpăra Bardar Silver Divin 5 ani la doar 99 lei și 90 de bani și Carmez Salam Codru semiafumat la doar 119 lei kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă.
9: O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
10: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
11: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
12: Luna iunie continuă la Happy Cinema cu Pressure.

forță, curaj și o nouă misiune epică. Iar adevărul nu mai poate fi ascuns cu The Get Out, un thriller care îți va pune fiecare simț la încercare. Happy Cinema, locul unde filmul devine experiență.

0: acasă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
1: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.

Emma cu Noaptea, am ascultat împreună pe Kiss FM. Cei care ne ascultați zi de zi, cu siguranță ați aflat deja de campania noastră de vară lansată pe site-ul kissfm.md. În joc sunt 3 abonamente la fitness, fiecare pentru 3 luni de zile. Piscina este inclusă în abonament. Vă înregistrați simplu cu nume, prenume și număr de telefon pe site-ul nostru kissfm.md și de aici încolo n-aveți nevoie decât de multă, multă baftă. Toate detaliile acolo pe site-ul nostru. Continuăm cu Irina Rimes, Du Da Du, ascultă Kiss FM.

0: Alina Eremia și Puia, genul ăla, am ascultat împreună pe Kiss FM, genul ăla de știri care sunt importante și trebuie să fie la curent cu ele, aduce la fix colegul Nicolae Bălănuță într-un nou buletin. Până atunci vom asculta și Baba Vanga de la Paula Dancă, Chef Charm. Ascultă Kiss FM, o după amiază cât se poate de recoritoare să ai.
1: Publicitate. Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyBleasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBleasing. Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
2: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe ore sau pe zile, direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
3: Getman Car. Ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
1: Prime aduce la Chișinău una dintre cele mai spectaculoase gale de kickboxing. Cei mai buni luptători din Republica Moldova și Europa intră în ring pentru o noapte de lupte intense și show la nivel internațional. Forță, caracter și adrenalină. 11 iulie, Chișinău Arena. Biletele pe arenaticket.md sau afișa.md. Eveniment amplificat de Kiss FM.
4: Vara asta, copilul tău poate transforma creativitatea în aventură. La Școala de Arte Digitale Renderia din Chișinău începe o nouă rundă de art vacanță pentru copiii de 8-13 ani. Artă digitală, primul vlog, engleză prin joc, ateliere creative, laser tag, picnic și multe surprize. Detalii pe Instagram Renderia Moldova.
5: Direct pe card, e simplu ce vrei.
6: Până la 300 de mii de lei.
7: Uite, deja au intrat banii.
6: Rapid!
8: Se pare că lipsa a dispărut.
9: Vicredit.md.
10: Acoperim lipsa. Vicredit.
11: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare. Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
12: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
13: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital Sun îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital Sun din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital Sun. Tot ce ai nevoie sub soare.
14: Transformă fiecare zi de lucru sau de studiu într-o experiență rapidă și eficientă. La Ultra găsești cu avantaj notebook-uri de ultimă generație, ultrabook-uri subțiri, laptopuri de gaming și tot ce-ți trebuie pentru a fi productiv oriunde te ai afla. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuite sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
15: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022-544-8.
16: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe strada Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
15: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la $7,000. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova, Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
10: De la creatorii legendarului Marți Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Marți Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți la doar 150 de lei. KFC.
17: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
18: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Back to the music.

0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova nu susține propunerea Ministerului Muncii și Protecției Sociale de a transforma concediul de odihnă anual din 28 de zile calendaristice în 22 de zile lucrătoare. Potrivit sindicatelor, măsura vine în contradicție cu Convenția Organizației Internaționale a Muncii numărul 132 cu privire la concediile remunerate. La ratificarea acestei convenții a Organizației Republica Moldova declarat-o durata concediului de odihnă anual de 24 de zile lucrătoare. Mai mult decât atât, documentul prevede doar majorarea ulterioară a acestei durate, nu și reducerea ei, amintește Confederația. Sindicatele mai atrag atenția și asupra faptului că de la adoptarea codului muncii în anul 2003 și până în prezent, reglementarea referitoare la durata concediului de odihnă anual nu a fost contestată la nivel internațional. Bogăția unei națiuni nu mai este măsurată astăzi doar prin resursele extrase din natură, ci prin capacitatea de a le proteja și de a crea valoare folosind mai puține resurse. Mesajul a fost transmis de premierul Alexandru Munteanu la forumul privind finanțele și investițiile verzi în Moldova. Potrivit prim-ministrului, dacă în trecut investitorii se concentrau exclusiv pe producția unei fabrici, în prezent aceștia analizează și consumul de resurse, nivelul de reciclare, eficiența energetică și gradul de pregătire pentru provocările viitorului. Numărul moldovenilor care citesc este în continuă scădere. Doar 8,8% dintre persoane practică acest obicei, iar mulți dintre ei citesc din obligație, nu din plăcere, arată datele Biroului Național de Statistică. Specialiștii atrag atenția că lipsa unor biblioteci atractive, în special în mediul rural, și insuficienta susținere a lecturii la nivel de comunitate contribuie la diminuarea interesului pentru carte. Potrivit datelor BNS, femeile din Republica Moldova citesc mai mult decât bărbații. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM.
1: Când vrei să fii auzit,
2: trimite un mesaj.
1: Te provocăm,
2: te premiem și te distrăm.
1: Ca să ieși de la job absolut relaxat. Ești în Drive Time
2: cu Diana Dereș
1: pe Kiss FM.

și Justin Bieber, Let Me Love You. Am ascultat împreună pe Kiss FM. Astăzi, 29 iunie, este ziua internațională a Dunării, fluviu care traversează cele mai multe state din întreaga lume. Trece prin 10 țări, udă 4 capitale, Viena, Bratislava, Budapesta și Belgrad, și izvorăște din Pădurea Neagră. Fluviul se formează în Germania și, plus la toate, delta Dunării este a doua ca mărime din Europa, dar este cea mai bine conservată de pe continent. Uite așa niște curiozități frumoase despre râul Dunărea. Mergem mai departe pe Kiss FM cu La Galop de la The Motans. Ascultă Kiss.

Sinco și Meghan Trainor, Hey DJ, am ascultat împreună pe Kiss FM. Dacă ai finalizat cu munca pentru astăzi, ți doresc să ai drumul spre casă. Sper că vremea caniculară nu te-a doborât. Ai grijă totuși și la aerul condiționat, prea rece nu este foarte bine. De la mine pentru tine în continuare super hituri am pregătit, Save Me Tonight de la Jennifer Lopez și David Guetta. Vom asculta și Old Friend de la Vesan și Andrei Băniță. Nu lipsesc Lazy și Joe

0: Publicitate.
1: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyBe Leasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBe Leasing. Când conduci, alegi siguranța. Alegi performanța. Alegi premium. Alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
2: Moldingon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
3: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
4: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
5: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
6: Ai nevoie urgent de acte românești? Vino la Express Consult. Oferim asistență juridică profesionistă pentru a obține cetățenia română și pașaport în doar 5 zile. Perfectăm actele pentru indemnizația copilului care este de până la 120 de euro pe lună. Detalii la 060-959-959 sau pe expressconsult.md.
7: Nu rata oferte cinstite la Local. Băutură limonade Borjomi 330 ml la 13 lei 99 bani. Salam servelat cu divin Bonmark 1 kg la 109 lei 99 bani. Hârtie igienică Viola Deluxe 3 straturi 32 bucăți la 134 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
8: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldingon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micabă.md.

0: proaspăt, mereu Metro. Descoperă avocado Hass la 73,90 lei kilogramul, spată de porc degresată la 85,90 lei kilogramul și păstrăvă viscerat la 159 lei kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
2: 204 cai putere. Tracțiune 4x4. Un SUV care nu cere permisiune drumului. Îl domină noul Skoda Kodiaq Sportline Prime. Interior sport, materiale premium, garanție 150.000 km la doar 37.800 euro. Kodiaq Sportline Prime. Mai îndrăzneț, mai performant.
3: Skoda. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
4: Back to the hits.

Vescan și Andrei Bănuță, old friend, am ascultat împreună pe Kiss FM. Prieteni, vara asta ne-am pus în plan să vă punem în mișcare. Vă oferim șansa să câștigați unul dintre cele 3 abonamente valabile timp de 3 luni cu acces la sală și piscină. Tu te înscrii pe kissfm.md, iar noi ne ocupăm de restul. Pentru părinți activi, copii plini de energie și timp de calitate petrecut împreună. Pe 15 iulie, după ora 17, vom afla la cine sunt cei 3 norocoși. Toate detaliile pe site-ul nostru. Continuăm cu Satoshi și All We Are About. Ascultă Kiss!

Script, Hall of Fame, am ascultat împreună pe Kiss FM că tot avem vreme caniculare. Sunt câteva reguli simple și eficiente pentru aceste zile. Bea apă regulat, chiar dacă nu ți este sete. Evită expunerea la soare de la 11 la 17. Poartă haine legere, deschise la culoare din bumbac sau in. Folosește pălărie, șapcă și ochelari de soare când ieși afară. Mănâncă ușor fructe și legume bogate în apă. Evită alcoolul și limitează băuturile foarte dulci sau cu multă cafeină și ai grijă de copiii vârstnici. Animalele de companie sunt cei mai vulnerabili la căldură. Mor după tine de la Lazy și John. Continuare, stai

0: Publicitate.
1: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
2: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition în perioada 1 mai 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Visa de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console, iar marele premiu, o călătorie la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
3: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook, Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
4: Vicredit! Direct pe card, e simplu ce vrei.
5: Până la 300 de mii de lei.
6: Uite, deja au intrat banii.
5: Rapid!
7: Se pare că lipsa a dispărut.
8: Vicredit.
9: Acoperim lipsa. Vicredit.
10: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest, credite pentru oameni harnici.
11: Salut! Suntem Catarsis și vă așteptăm cu drag pe data de 4 iulie la Noaptea Sânzienilor.
12: O să aveți parte de muzică bună, de dansuri, de voie bună, așa că n-o să regretați. 4 iulie, Noaptea Sânzienilor, Castel Mimi!
13: Cavalurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust, moment.
14: Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inch, asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult.

0: electrocasnice mari și cadouri pe măsură. Bucură-te de mai mult timp pentru ceea ce contează cu tehnica LG. Alege un frigider sau o mașină de spălat care îți vor simplifica rutina și primește garantat la achiziție un cuptor cu microunde sau un fier de călcat. Un plus de confort pentru locuința ta. Comandă online pe ultra.md sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
1: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
2: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
1: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
3: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de ofertă promoțională. Dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
4: De la creatorii legendarului Mart's Bucket cu 20 de hot wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Mart's Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți la doar 150 de lei. KFC.
5: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
6: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
7: Back to the hits.

0: Ania Turtureanu, cine a rămas ascultat împreună pe Kiss FM. Artista a fost aniversată în acest weekend, pe 27 iunie mai exact. Îi spunem și noi la mulți ani, la mulți fani și la cât mai multă inspirație. Continuăm cu Alex Warren, Ordinary. Ascultă Kiss FM.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you.

0: Și dacă un sărut poate spune atât de multe, nu uita să-l oferi celor dragi. Uneori, cele mai frumoase declarații nu au nevoie de cuvinte. Un sărut cât o viață de la 3 Sud-Est și Andra. Am ascultat împreună, mergem mai departe cu Adrian Saguna și Costi, Solo Tu.
1: Solo tu, solo tu, no tengo nada que perder.
0: Vom asculta și Iubirea într-un om de la Alina Eremia și Andrei Bănuță. Nu lipsește Rareș cu Cel mai fericit de pe pământ.
2: Publicitate.
3: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
4: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
5: Iute vă avertizează. Escrocii încearcă tot mai des să vă obțină datele personale și bancare prin apeluri, mesaje sau linkuri false. Nu divulgați niciodată informații confidențiale. Dacă întâlniți o situație suspectă, sunați la 112. Fiți vigilenți. Distribuiți mesajul.
6: Prinde valul celor mai mari reduceri ale verii. Summer Sale a început la Shopping Moldova. În perioada 1-19 iulie te așteaptă reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate. O atmosferă tropicală, noul food court, distracții pentru întreaga familie și cele mai așteptate premiere cinematografice. Ne vedem în inima verii la Shopping Moldova.
7: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
8: Cardul Maib Liber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu Maib Liber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală Maib și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci Maib.
9: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare. Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
10: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank. Cu poftă de business.
11: Nu rata oferte cinstite la Local. Băutură limonati Borjomi 330 ml la 13,99 lei. Salam servelat cu divin Bonmark 1 kg la 109,99 lei. Hârtie igienică Viola Deluxe 3 straturi 32 bucăți la 134,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
12: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022 54 428.
13: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
14: IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine.
15: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micabă.md.

0: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
1: Adoptă un stil de viață sănătos. Fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată. Back to the hits.

care ești cel mai fericit de pe pământ. Am mai ascultat împreună pe Kiss FM. Sportul te face fericit și nu e doar o impresie. În timpul mișcării fizice, creierul eliberează endorfine și dopamină, substanțe care reduc stresul și îmbunătățesc starea de bine. De aceea, după antrenament, te simți mai energic, mai relaxat și mai pozitiv. Vara asta ai ocazia să câștigi un abonament la fitness pentru 3 luni de zile, cu piscină inclusă în abonament în cadrul campaniei noastre din această vară. Găsește toate detaliile pe kissfm.md. Continuăm cu picătura de cerneală de la Iuliana Beregoi și Cristian Porcari. Ascultă Kiss!

0: Promo. Emisiune sponsorizată. Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța. Alegi premium.
0: Hankook.
2: Chis să avem în difuzoare informație utilă pentru șoferi. Dacă ești mereu pe drum și cauți anvelope care să-ți ofere siguranță și confort, atunci merită să descoperi Hankook Tire. Vorbim despre un brand premium apreciat de șoferi din întreaga lume, care pune accent pe tehnologie și inovație. De la modele pentru utilizarea de zi cu zi până la gama Ion, create special pentru mașinile electrice, Hankook oferă soluții moderne pentru nevoile șoferilor de astăzi. Totul pentru mai multă siguranță, confort și plăcere la volan. Să aveți drum bun în continuare, rămâneți pe Kiss FM.
0: Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța. Alegi premium.
0: Hankook.

0: Costi și Adrian Saguna, Solo tu, am ascultat împreună pe Kiss FM. Atât a fost de la mine pentru tine la acest început de săptămână. Îți doresc o seară frumoasă și cât se poate de răcoritoare în continuare. Dincolo de ora 19 preiau butoanele colegie DJ Young și Olix cu Summer Kiss Kiss in the Mix. Astăzi este luni, de cei doi DJ sunt nebuni și fac distracție maximă din studioul Kiss FM București. Dana Dereș sunt, am pupat, am plecat, pa, pa!
1: Publicitate. Fiecare zi e un drum nou. Fiecare colț de oraș, o poveste care vă așteaptă. Hyundai Venue a ajuns și în Moldova. Un SUV compact cu spirit liber și preț de la 15.490 de dolari. Doar la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Adresa Calea Moșilor 5/1. Telefon 022 800 888.
2: Hyundai. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Generația a doua noului MG ZS este acum disponibilă în Moldova. Motor modern turbo, scaune încălzite, panou digital mare de 12 inci, sisteme de menținere a benzii de rulare și de monitorizare a punctului mort, faruri full LED și toate astea cu garanție 5 ani sau 150.000 km la un preț de 14.990 euro. Telefon 022 5448. Vizitați centrul auto MG și alegeți-vă MG ZS deja astăzi.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
6: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. De luni până miercuri. Axedum, carcasă de pui broiler, 38 de lei 50 kg. Mini plăcintă de 90 grame, diverse sortimente la 3 lei 95. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai ca clasic 25% reducere la toată gama de înghețată la cornet. Și ca clasic, hârtie igienică 8 role la 29 de lei 95. Kaufland, ieftin și bun.
7: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyEB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyEB Business. Tu conduci MyEB.
8: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
9: Descoperă suplimentele atent alese din sortimentul Felicia, așa cum este gama Magne Control, sprijin pentru relaxare și un somn profund. Felicia. Alegem atent ca tu să poți alege mai ușor. La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată, pentru liniștea de zi.

0: proaspăt stos. La Ultra găsești cu avantaj aparate de cafea, toastere, storcătoare de fructe, ceainice electrice și tot ce-ți face începutul zilei mai plăcut și confortabil. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170. Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
1: Știi momentul acela când spui, gata, vreau casa mea. Acum e momentul. Până la 30 iunie, alege creditul imobiliar de la Victoria Bank. Dobândă fixă de 7,25% timp de 24 de luni, pentru mai multă siguranță și rate previzibile. Tu vii cu visul? Noi îl transformăm în realitate. Intră pe victoriabank.md la promoții pentru exemplul de calcul.
2: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
3: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
4: De la creatorii legendarului Marț Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Marț Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți la doar 150 de lei. KFC.
5: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.

începem! Summer Kiss Kiss in the Mix, party de luni! 29 iunie este ultima luni din luna iunie, ca să zic așa, luni din luna. Începem! Summer Kiss Kiss in the Mix, luni, marți și miercuri, DJ Young aici singur în studioul Kiss FM, dar mixurile le avem de la Olix, ele încep după ora 20, prima oră de playlist. Hai să începem cu hiturile pe care le programează colegii noștri de la departamentul Berghia în, în playlist și cu mesajele voastre. Avem 0722 20 60 20. Desigur, deschidem și căsuța de mesaje din aplicația Kiss FM. Hai!

0: mesaje găsim și pe WhatsApp-ul Kiss FM 0722 20 60 20, dar și în aplicația Kiss FM, unde vin și mesaje scrise și mesaje vocale. E o nebunie totală.
1: Salut, băieți, Bogdan din Canada.
0: Salutare, Bogdan, Canada.
1: Ce să fac? Ascult Kiss FM și trebuie să montez în grădină un foișor foarte mare, cred că la 20 de metri pe 10 metri.
0: Hai de capul meu! Dar ce faci acolo? Hala industrială, parchezi tirul!
1: N-am început azi dimineață, cred că nici jumătate nu este făcut încă.
0: Dar... Păi cum? Dacă e atât de mare?
1: Asta e.
0: Domnul Bogdan, ne bucurăm că te însoțim acolo, că ținem de urât vorba aceea să faci un foișor de 20 pe 10 și de Buda ce e? Adică ai făcut solar, pui roșii?
2: Bună, KTM!
0: Te bucăm!
2: Să fac o dedicație pentru cumnata mea, care astăzi își serbează ziua și este plecată în vacanță.
0: Păi normal!
2: La mulți ani, Oana!
0: La mulți ani, Oana! Păi cum să nu fie în vacanță?
2: Am uitat să spun, sunt Iulia din Slatina.
0: Iulia din Slatina, la mulți ani! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Și hai cu hiturile șmechere, hai cu boxele la maxim, hai pe modul de party, la Kiss FM, la Summer, Kiss Kiss! In the mix! Sunteți gata?

0: publicitate.
1: Molding on Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldincom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
2: Vara aceasta, antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
3: Salutare, dragi prieteni! Sunt Valentino Zon și vă invit pe data de 4 iulie la Castel Nimi, la Noaptea Sânzienilor. Voi fi alături de orchestra Tarnis cu un program foarte frumos de melodii pentru voi, dragii noștri, așa că biletele le procurați pe site-ul castelnimi.md și vă așteptăm pe 4 iulie la Noaptea Sânzienilor împreună cu orchestra Tarnis!
4: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
5: Nu rata oferte cinstite la Local, băutură limonade Borjomi 330 ml la 13,99 lei, salam servelat cu divin Bonmark 1 kg la 109,99 lei, hârtie igienică Viola Deluxe 3 straturi 32 bucăți la 134,99 lei, scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
6: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincom Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
7: Confortul de acasă începe cu alegeri potrivite. O mașină de spălat eficientă, un frigider încăpător, un aspirator care face curățenia în locul tău. Vino la Ultrasalici cu avantaj electrocasnice care îți aduc confort în fiecare zi. Comandă online pe ultra.md cu livrare gratuite sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
8: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
9: Back to the music.

noul proiect Blondie și acel remake după Enya, Orinoco Flow din anii 80. Însă mai întâi de remix pentru Emma Noaptea. Începe mixul Haiku, mesajele voastre mai departe pe WhatsApp 0722 20 60 20 la Summer Kiss Kiss.

0: WhatsApp-ul Kiss FM 0722 20 60 20. Hello party people, sunt Denis Ali, ascultător și mega fan Kiss FM. Păi cum să nu te știm, domnul Denis, și în mod special Kiss in the Mix. Mulțumim foarte mult. Azi tocmai am făcut treabă casnică, iar acum ascult piesele voastre preferate mixate de Olix, chiar dacă e în vacanță. Vă pup, domnul Denis, mulțumim și spor la treabă acolo. Salutare, săptămână frumoasă, Bogdan Oradea. Mulțumim și din Oradea sărim în Craiova.
1: Bună, dragii mei, Chisoman, Denisa de la Craiova.
0: Denisa!
1: În această seară frumoasă sunt un drum către casă, mă întorc cu soțul meu de la Vulcea.
0: Foarte bine!
1: De la apa sărată.
0: Drumul bun.
1: Vreau să vă spun că a fost o zi super bună, ne-am bronzat, ne-am bălăcit și normal că trebuia să vă dau o dedicație, vă o special.
0: Mulțumim!
1: Și soțului meu.
0: Foarte bine!
1: Iubesc foarte,
0: doamna
1: foarte
0: Cristi,
1: mult
0: știm.
1: Aș dori, dacă doriți să-mi puneți și mie melodia,

80, pentru că Michael Jackson este mai în vogă decât în timpul vieții sale, am putea zice. Cel mai ascultat, cel mai downloadat, cel mai vândut artist al momentului pe toate platformele de muzică din lumea întreagă este Michael. Hai să vă spun ce se întâmplă în următoarele săptămâni, ce petreceri Kiss FM avem, atât private cât și publice. Avem pe

Ozuna, Nicky Jam, DJ-ul Hugel, avem Clean Bandit, îl avem pe nebunul de Salvatore Ganacci, avem Lucenzo, cel care cântă Dansa cu Duro, vin și Faruco Pepas, DJ Snake, Timmy Trumpet, n-ai cum, Ina, Antonia, Doamne, Doamne, și multe, multe alte nume se întâmplă la Nibiru, la Galaxia Festival, între 17 și 19 iulie, powered by Kiss FM. Hai să ne pregătim de a treia oră de party. Mixul lui Olix continuă, DJ Young și Olix rămân cu voi și imediat Avicii și Aloe Black, Wake Me Up, la Kiss FM, la Summer, Kiss Kiss, in the mix.

0: publicitate.
1: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
2: Vara aceasta antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
3: Pe șantier, numele meu este pe fiecare perete. Aleg Holcim, ciment de performanță, produs chiar aici în Moldova, mereu proaspăt, cu lucrabilitate maximă și calitate garantată în timp. Cere basic, patriot sau extra, în magazinele din toată țara.
4: Cardul Mai Liber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu Mai Liber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală Maib și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci. Maib.

0: forță, curaj și o nouă misiune epică. Iar adevărul nu mai poate fi ascuns cu The Get Out, un thriller care îți va pune fiecare simț la încercare. Happy Cinema, locul unde filmul devine experiență.
1: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md. De 25 de ani, Linela aduce pe masa ta gustul autentic al produselor autohtone, iar pentru tine a pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal în care să se regăsească cel puțin două produse autohtone din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. Descoperă suplimentele atent alese din sortimentul Felicia, așa cum este Mafloril, simbiotic care susține echilibrul digestiv. Felicia, alegem atent ca tu să poți alege mai ușor.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: British, Jonas Blue, împreună cu același vocal celebru Salif Keita, Summer Kiss Kiss in a Mix și mesajele voastre care vin și pe WhatsApp-ul Kiss FM și bineînțeles și în aplicația Kiss FM.
1: Salutare Kiss FM.
0: Salutare. Ce să
1: facem? Salutare Chișinău, salutare București.
0: Pupăm Chișinăul, pupăm și gașca de la Kiss FM Chișinău și băi, cei mai fideli, cei mai frumoși ascultători de acolo din Republica Moldova.
1: Salutare la toți ce ascultă Kiss FM. Vă salută Vadim și Marc din Republica Moldova.
0: Vadim și Marc.
1: Salutare.
0: Hai te pupăm, bă, de ce accent frumos au oamenii de acolo. Și încă un mesaj de la Vlad.
2: Salut, salut.
0: Salutare.
2: Irlanda, tot de la muncă.
0: Irlanda?
2: Cator român. Nu.
0: Cator român.
2: Doamne ajută.
0: Doamne ajută, cator român irlandez, domnul Vlad, foarte mișto mesajul. Și Tatiana, salutăm tuturor celor de la Kiss FM care ne fac ziua mai frumoasă. Continuați-o, tot așa sunteți the best. Mulțumim, Tatiana. Hai să vezi ce nebunie am pregătit împreună cu Olix. Desigur, Olix de pe șezlong de acolo din Italia ne trimite aceste mixuri.

original al lui Mike Posner, I Took a Pill in Ibiza, acum se numește I Went Back to Ibiza, pentru că David Guetta a simțit nevoia să relanseze acest practic imn al Ibizei, pentru că el, Guetta, se întoarce în fiecare vară ca DJ rezident în Ibiza. Vorba, muncești o viață întreagă să nu mai fii DJ rezident în cluburi și după ce ești DJ-ul numărul 1 al lumii, cum este David Guetta, redevii DJ rezident. Că așa e în viață, nu? Haideți să vă spunem ce nebunie se întâmplă cu ale noastre petreceri. Avem pe de-o parte ai mei colegi Olix și Dan Fințescu și partidul Kiss FM se întâmplă în curând în Bistrița și la The Color Run, turneul național The Color Run. Olix și Dan Fințescu vor fi în Mamaia pe 15 august și București 19 septembrie. Sunt acele variante de seară, de noapte ale turneului The Color Run. Se alergă cei mai frumoși 5 km cu lanterna așa pe frunte, cu pudre colorată la final și cu mare petrecere acolo pe scenă, cu

fly boy. Yeah, right.